Martitzenetan, arrastiko, sortziretan, el akratador. Errepikapena eguenean gabeko lauretan, eta barikoan eguerdiko amabitan. Radio Topoko irratsaio bat, Irola irratian.

izan ongi etorriak, jaun andreok eta tartekoak. Herri minen zazpi jauzira, zazpi bekatuak bezala, zazpi herrialdeak bezala, hola xedoa.

Kaixo, argitan emakumeentzako aholku etxea gara. Barakaldoko kolektibo feminista eta eragozpen fiskalaren kanpainarekin bat egiten dugu. Gerrarako ez emakumerik, ez gizonik, ez da zuzik ere.

Mila bederatzeron eta hirurogeita maiatzaren seian, Zeanuriko abadeari 150.000 pezetako isuna jarri zioten hildako frankisten omenezko oroitarria kentzeagatik herriko elizatik. Antonio Añoberos Bilboko apezpikuak baina, aginte zibilaren agindua desobedituz, uko egin zion Martin Olazar Uribe abade gamiztarra prozesatzeari.

0: Eko zuen Lubaki agendaren kuña barri bat, Lubaki agenda ibaizabal itxasadarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dauen agenda da, eta oraingoan ekainaren 18tik eta 24 arteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko dutzueguz. Agenda oso osorik ikusi nahi baldin badozue, basterik aster repikatuten diran ekimenak be jasotzen dauzen agenda ikusi nahi badozue, jo lubakiagenda.net webgunera. Eta berton be, aukera ukingo zue zeo zer faltan egartan badozue, ba ekimenak igoteko, eta agenda PDF-an deskargetako tartetsua be badau. Beraz, animo zaitxese, deskargau eta zegoen auzo eta herrietan pegaizue. Horrelatxe Lubaki agenda dan ekimenek autogestionatu honi, zeuen aletxoa ere ipiniko txasue. Eta aste honetako kuñari paso emon aurretik, kontutxo bi azpimarratzeko, batetik asteburuan 19an barikoan hasi eta 21 arte, domekar arte, udaberri bestiala izango dugu Karmelan, eta bertan beste kontu batzuen artean, solasaldiak eta emanaldiak antolatu dabez bestiak liburutegiko kideek. Eta 19an barikuan, arratzaldeko 7etan, Basauriko espetxe aurrean elkarretaratzea izango da, informazio gehiago orain jarraian jasoko zue, kuñan. Eta amaitzeko, gogoratu 23an, hainbat lekutan, solstizioa ospatuko dala, sorgingauak edo danalakoak, urteko egunik luzeena ospatuko dugu edo gaurik laburrena, eta horren inguruko informazio zehatzagoa be ointxe jarraian jasoko zue. Honen
1: hasi da dagoeneko errenta aitorpenaren kanpaina, eta beraz hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu. Bizkaikoa Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean, izango da. Sartu zaitez, eragozpenfiskala.org webunean, eragozpenfiskaladenalkarrekin.org info osoa jasotzeko eta bulegoan itzordua eskatzeko.

0: Mesedez banaketaken lokal aldaketaren azken txampan gaude, eta orain, gogorrena, falta zaigu mudantza. Material guztia lokal berrira eraman baino lehen, inventarioa egiteko aprobetzatu nahi dugu. Dena ondo gorde, eta gero lokal berrira eraman. Bertan dagokion lekuan kokatzeko horretarako, eta dena ondo badoa, ekaineko azken astea, eta uztaileko lehenengoa erabili nahi ditugu. Guzti hau egiteko zure laguntza behar dugu. Nola, ba, bi formatu aurre ikusi ditugu. Lena, aztegunetan, ekainaren 22-tik 26-ra, 29 eta 30-ean arratsaldez Martxanako lokalean materialaren inventarioa eta gordetzea egingo da. Eta bigarrena, asteburuetan ekainaren 27, 28 eta uztailaren 4 eta 5 Martxanatik Bilbirako mudantza eta materialaren kokapena. Jarri harremanetan Andrete banaketekin eta eman zure izena. Eguena 18, arrastiko lauterdietan laneguna Sastraka gaztetxean Portugaleten. Arrastiko 7, irakurle talde bat Yeguas Exhaustas, Txarrazka gaztetxean. Ordu berean arrastiko 7, Olibondoaren herria itzaldia Zirika herrigunean. Eta Bideonera plazan, Barakaldo, no más muertes en el trabajo, la precariedad laboral mata, konzentrazioa. Arrastiko 8, eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia, Berangoko auzipetuekin elkartasun konzentrazioa gudarien plaza, Berangon. Eta ordu berean, arrastiko 8 ere, memoria ez da estaltzen kontzentrazioa Astrabuduko Josu Morueta plazan, Erandion. Barikua 19, arrastiko 5 internazionalismoa ez da delitua, atzilotuak askatu ekimena La Bolsa, Pelotakalea Bilbon. Udaberri bestiala hasiko da Karmelan bestiaken, liburutegian. Bariku honetan arrastiko 6, paseatzaile errebeldeak, hiria feminismoa eta literatura mai ingurua, eta horren ostean arrastiko 7:30 ikusentzun eta berba, 21 laburmetraiaren proiektzio eta solasaldia. Arrastiko 6, Karmelan, ekaina 28 manifa antolatzeko asamblea irekia izango dugu. 6:30 Arrigoko 10. Gazteguna ospatzen hasiko da, hokei txapelketa batekin eta gero Mangual vinilo pintzada. Hori izango da Argala plazan, Arrigoko Argala plazan. Ordu berean, arrastiko 6:30, ikasturteko itziera festa Zirimiri espazioan Uribarrin. 7, presoak borrokan, gu ere bai Oskar Eutzi Gogor kontzentrazioa Basauriko espetxaren aurrean. 7:30, Zirika herrigunean, Lucha por la autonomía y la tierra en México liburu aurkezpena izango dugu, eta Zirika herrigunean ere Jaderriko torturatuen zarea zalantzak argitu, karpetak banatu eta jaso infogunea izango dugu gabeko 9 arte. Lakelo gaztetxean, Santurtzin, arrastiko 8:00 aurrera, Kiratza, Ilerri eta Kasio kontzertuak. Eta Bilbo Sarrean, San Anton Zubian, 8:30 amnistiaren aldeko kontzentrazioa. Zapatua 20, Errondoko auzoetxean, San Ignazion jaialdi antirrepresiboa. Goizeko 10:00 futbito txalpelketa, ordu 2:00 bazkaria, 4:00 Ondarru eta Txaberaltu bertso saioa, eta 5:00 aurrera Palu, Patzi eta Gariku bileiak. Zaharrazka gaztetzean Basaurin herrien solstizio jardunaldi anti-internazionalistak ospatuko dira. Goizeko 10:30 ateak irekitzea, egun osoan zehar izango dugu azoka internazionalista. Amaiketan erresistentzia kolektibo Kaukason dokumentala, ordu batean ekologia sozial eta komunalismoa itzaldia, 2:30 Bazkaria, 4:00 gure garaiko irautzak itzaldia, 6:00 Iran barrutik eta kanpotik zetiatutako altzamendua itzaldia, 9:00 Timilaren herriak LFD Mambo Express eta Kalekondo kolektiboa kontzertuak eta pintzadak. Udaberri bestiala jarraituko du Karmelan bestiak liburutegian. Goizeko 11:30 idazketa praktika kolektiboa, solasaldia, ordu batean ipuin kantaketa, 2:30 Bazkaria, 5:00 ausentziak eriotzaren ondoko poemak solasaldia, eta 7:00 zuzen Genbilkeien kontzertua. Barkatu supertxarto hauskatzea gafite. Arrigorriagako 10. gazteegunak darrai, goizeko 11:30 kaleratze bati aurre egiteko tresna juridikoak itzaldi tailerra, ordu batean salsa tailerra, 3:00 Bazkaria eta bakarrizketak, 6:30 merezi kalejira herrian zehar, eta gabeko 10:00 aurrera Bugi Raiders eta Marrubilizioa kontzertuak. Eguerdiko 12:00 Bilboko Gran Via 2. zenbakian kontzentrazioa izango dugu diskurtzu fascistaren aurrean, zalaparta erranza. Eguerdiko 12:00 Sos Palestina kontzentrazioa Zestoko San Pedro plazan. Arraztiko 5:00 Jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurrea eskubit zibil eta politikoak defendatu manifestazio erraldoia Bilboko plaza elitikotik. 7:00 Pedroren urte betetzea 50 años del Calvo Fest. Mutilate Youth, Zaborra, Driella, Eko eta Puta Nazion taldeekin kontzertuak izango ditugu Lakelo gazetean Santurtzin. Eta Zapatua 20 amaitzeko Arraztiko 8:00 Jon Ostoiak izine forma Zake espazioan Bilun. Domeka 21 Goizeko 10:00 lan eguna Zirindiri espazioan Uribarrin Bilbon. Udaberri bestialaren azken eguna Karmelan bestiak liburutegian goizeko 11:30 kafea eta galletak, eta eguerdiko 12:30 Zeiba errezitaldia. Eguerdiko 12:00 Dragpoteo show draga eta jolasak Mamarigako kulturetzean Santurtzin. Astelena 22 Arraztiko 7:00 laurdenetan Una noche cualquiera ikuskizuna Zastraka gaztetzean Portugalet. Martitzena 23 Arraztiko 6:30 Sostizio gaba kabia gune okupatuan Aitza Aintzausti eta Imanol Uriarekin bertso afaria. 7:00 Zorgin gaua Bilbo Sarreko plazan Txokolatada sua askaria eta Arantza plaza. Eta udako solstizioa bebai ospatuko da Portuko merkatuan. 8:00 txokolata herrikoia, 8:30 tailerrak eta 10:00 larden gutxiagotan kale jira, uin kontararia eta romeria. Eguaztena 24 Arraztiko 8:00 eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia, Berangoko auzipetuekin elkartasun kontzentrazioa, Berangoko udarien plazan.
1: Ba, hause izan da dana, entzuleok zeo zer galdu badozue, lubakiagenda.net webgunean aurkituko zue, eta gogoratu lubakiagendak be Telegram kanala dekola, eta berton, ba, kuña hau, edo agenda PDF-an jasotzeko aukera be badeko zuela. Eta beste balik, ondondo ibili, eta hurrengo astera arte. Kaletan ikusiko goelkar, zain du!

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

0: Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko gerturatu zareten guztiei. Decía que eskerrik asko a todas y a todas por venir. Lehenengo euskeraz egingo dugu irakurketa eta gero erderazko bertsioa. Vamos a leer primero en euskera y luego en castellano. Merkatuak ez du reinventinik behar. Duela bi aste, sare sozialen bidez izan genuen Portugaleteko udalak merkatuarentzat planteatzen duen proiektuaren berri. Denbora bat hartu genuen hausnarketarako eta udal gobernuak gurekin harreman zuzenan jartzeko. Gertatzen ez dela ikusita, deialdia egin genuen eta orduan jaso genuen deia. Beraz, argi ulertu dugu zein den udal gobernuaren jarrera eta jokatzeko modua. Proiektua martxan dago eta komunitatea albo batera utzita ari dira erabakiak hartzen. Horren aurrean, merkatua osatzen dugun elkarte eta erabiltzaileok erabaki irmoa hartu dugu. Merkatuak bere egunerokotasunean aurrera jarraituko du. Portugaleteko herriari zenbait gauza adierazi nahi dizkiogu. Lehenik eta behin, onartezina iruditzen zaigu espazio hau utzik dagoen lekua bezala aurkeztea. Merkatuak 11 urte daramatza bizirik, kulturaz, jardueraz, harremanez eta herri ekimenez beteta. Merkatua ez da abandonatutako eraikin bat, egunero erabiltzen den espazio komunitario bat da. Merkatua ez dago aktibatzeko zain, aspalditik dago aktibatuta. Badagoen komunitate bat da, sare sozial eta kultur bat, eta egunero erabiltzen den espazio bizia da. Urtez urte, gero eta jende gehiago erabiltzen du espazioa. Ezkerraldeko erreferente kultural eta soziala bihurtu da, eta gaur egun 100 jarduera egiten dira hemen. Hitzaldiak, tailerrak, entzeguak, umeentzako ekintzak, kirol jarduera, kontzertuak, topaketak eta auzoari irekitako ekimen ugari. Jarduera horiek guztiak elkarteek, kolektiboek, mugimendu sozialek eta edozein eusokidek antolatzen ditu, modu guztiz desinteresatuan. Merkatua sustengatzen duena ez da enpresa egitura bat, baizik eta herri ekimena, voluntario lana eta komunitatearen implikazioa. Horregatik, batera ezina iruditzen zaigu merkatuko proiektua irabazi pribatuak bilatzen dituen kudeak eta eredu batekin. Jendeak ez du urteetan bere denbora, energia eta lana modu altruistan eskainiko enpresa pribatu batzuek etekinak ateratzeko. Merkatuaren indarra kontrakologikan dago. Elkarlanean, partekatzean eta herriarentzat sortutako espazio batean. Horregatik, gogorazi nahi dugu merkatuaren benetako balioa komunitatea dela. 11 urtez eraikitako harremanak, elkarlana, konfiantza eta herri antolakuntza. Udalak aurkeztutako proiektuak plaza estali baten ideia planteatzen du elkartek beren jarduerekin jarraitu ahal izateko. Baina proposamen horrek ez dio erantzuten merkatuaren eguneroko errealitateari. Gure jarduerak ez dira ekitaldi isolatuak, eguneroko erabilera komunitarioa dute eta elkarteek, lokalek, tailerrek, entzeguek, bilerek eta aisialdiak ez daukate lekurik udalaren proiektuan. Era berean, ez da azaltzen gaur egun merkatuan jarduten duten elkarte eta kolektiboekin zer gertatuko den, ez da non, edo zein baldintzatan jarraitu ahal izango duten ere. Udalak aurkeztutako ereduak zuzenean ez esan arren, gaur egun existitzen diren dinamika asko desagertarazteko arriskua dakar. Argi dago, gaur egun posible diren jarduera, kolektibo eta harreman asko ez liratekeela bideragarria izango duten kudeak eta burokratizatuago, instituzionalizatuago eta ekonomikoki zorrotzago batean. Merkatuaren indarra inzuzen ere, sarbide errestean eta gertutasunean dago. Merkatuan gauzak antolatzeko ez da gaitasun ekonomiko edo egitura handirik behar. Horregatik sortu dira urte hauetan hainbat ekimentziki, kolektibo eta herri proiektu. Merkatuaren eredua parte hartzean, elkarlanean eta auzolanean oinarritzen da. Eredu asamblearioa da. Horregatik, bateraezina iruditzen zaigu udal gobernuak aipatzen duen lankidetza publiko-pribatua bezalako formula batekin. Ikusi besterik ez dago Reinventing Cities babesten duten enpresa multinazionalak. Gure ustez, horrelako kudeaketa batek herriaren interesen gainetik bestelako interesak lehenetsiko lituzke. Horren guztiaren aurrean gure proposamena argia da. Merkatuak gaur egungo parte hartze eta antolakuntza ereduan oinarritua jarraitu behar du. Horretarako beharrezkoa da egonkortasuna bermatuko duen hitzarmen berritua eta espazioaren azpiegitura hobekuntzak komunitatearekin elkarlanean garatzea. Merkatuak etorkizuna behar du, bai, baina auzoa eta komunitatearekin batera eraikitako etorkizuna behar du. Azken egunetan bereziki larria iruditu zaigun gertakabiri batera aipatu nahi dugu. Urteurrenaren ospakizunean presio zuzena jaso genuen. Azken 10 urteetan erabilitako prozedura administratibo hobera jarraitu arren, aurten polizia merkatura etorri eta antolatzen ari ginen ekintzen arira salaketa administratibo oso larriak jartzearekin mehatzatu gintuen. Ez dugu uste kasualidadea denik. Amaitzeko argi esan nahi dugu. Merkatuak badu etorkizuna, badu komunitatea eta badu herri babes zabala. Azpiegitura hobekuntzak behar ditu, bai, baina ez du reinventingik behar. Merkatua ez da eraikin utz bat, ez da proiektu instituzional baten maketa bat ere. Herriak urteetan zehar eraikitako espazioa bizia da. Pertsona askoren lana, harremanak, kultura eta elkarlana. Eta hori ez da render batean diseinatzen. 11 urtez posible izan dena ez dugu desagertzen utziko. Gaur, hemen dagoen komunitatea ez da pasiboki ikusle izango bere etorkizuna beste batzuek eraikitzen duten bitartean. Merkatuak bizirik jarraituko du. Herritik sortua delako eta herriarena delako. Gora merkatua!
1: Gora!

0: Este martes, asociaciones feministas, colectivos sociales, organizaciones de pensionistas y entidades sindicales de la margen izquierda presentamos en Baracaldo la Marcha por Ezkerraldea. Manifestación que partirá el 13 de junio a las 12 del mediodía del Ayuntamiento de Santurtzi para recorrer las localidades de la margen izquierda de Santurtzi, Portugalete y Sestao. Mediante esta movilización denunciamos el gasto militar, la carestía de la vida y las dificultades para llegar a fin de mes de cientos de familias de la margen izquierda, la feminización de la pobreza, el aumento de las situaciones de precariedad laboral, la imposibilidad de acceso a una vivienda digna y el incremento de los desahucios en Ezkerraldea.
1: Kaixo, badakizu zer den DDT? Ez. Badakizu zer den DDT?
2: Ez.
3: No.
4: No.
5: Ez, ez dakiz zer den.
6: Buah, idei, pues.
7: Zer da, DDT. DDT kolektibo bat da, zutan bezalako jendea parte hartzen duen talde bat da. Gure ideia nagusia beti izan da, eta beti izango da, zirkuito komertzialaren kanpoan dagoen sormena, zuei eskaintza. Gure asmoa ez da, eta ez da inoiz izango gure burua akaberaztea. Baizik eta kontsumo eta negozioen kanpoan dagoen adierazpena partekatzea bat. DDT banaketak 1989an sortu zen. Handik aurrera gauza asko aldatu egin dira, mundu aldatu da, DDT-ko kideak aldatu dira, baina ideiak ez dira aldatu. Eta kultura sortzen dutenen eskuan egon behar da. Egiten dugun lana, da, material alternatiboak, egitatzea, argitaraztea, eta banatzea. Eta eskezkatu, parte hartzen dugunok, lan militantea egiten dugu, ez dugu ezebez irabazten honekin. Eta lortzen den dirua berrera biltzen da, kultura berria sortzeko, eta zuei material berria eskaintzeko.
8: 1977ko maiatzaren 8an, amnistiaren aldeko bigarren astea abiatu zen Hego Euskal Herrian. Ekimen ugari antolatu ziren aste osoan, hala nola, greba orokorra, itxialdiak eta manifestazioak. Egun horietan, Espainiako poliziak gogor egin zuen jendearen kontra. 7 lagun hil eta 100 zauritu zituzten Euskal Herriko herri ugaritan.

0: No, bai, hementxe jarraitzen dugu Irola kalean honetan. Ebe, momentu batean lagunak kubritzen eta lanetarik egiten batean. Bueno, eta ba, esan bezala herri denda dela eta antolatzen ari garen Irola kalean honetan jarraitzen dugu. Erronda kaleko 12. zenbakian gaude, Zirika herrigunearen kanpo aldean. Gogoratu, pasa zaitezte, gaur espada ba, bestelako egunen baten, pasatu espazarete ja. Eta gaurkoan, bueno, gure kideak lehen esan duen bezala, animatzen bazarete etortzen, gogoratu birra pare bat edo ekartzen, nik behintzat pina zuku bat ere eskartuko dizuet. Eta, bueno, aurrera egingo dugu gaurko saioarekin, oraingo honetan gurekin Sukarroriako kide bat daukagu. Bueno, Irola irratiaren ohiko entzuleak bazarete jakingo duzu, hor badagoela saio bat, ez? Haustura metabolikoa ditzen dena, eta gian entzun behar duzuen hau txau, ezagun samarra egingo zaizue, ez dakigu. Baina, bueno, hemen txaukagu gure kidea. Kaixo, arrastion?
1: Bai, arrastion.
0: Bueno, eta baten batek ezagutzen espaldin badu, zer da Sukarroria, mesedez, saldu guzu?
1: Bueno, ba, Sukarroria da, klaksegi ikuspegiarekin, ekologismoan antzen duen talde bilbotar bat, bueno, bilbota inguruetakoa, eta 2019 sortu ginen, eta horretu, ba, hainbat, ba, mota desberdinetako hainbat ekimen eraman ditugu aurrera, ez?
0: Mhm, bale, eta, bueno, ba... Jakin izan dugu azaroaren 29an bertso afari bat antolatu zenutela, solidarioa. Enteratu ez diren entzat, ba, zerekin solidarioa, eta parte, zelan joan zaizue, bertso afaria.
1: Bai, ba, bueno, entzule jakin gauten ez, apirilean, Otxantegi herri lurra, ba, proiektu autogestionatua, desalojatu zuen ertzantzak. Eta duan, bueno, Otxantegi izan Berangon kokatuta zegoen proiektu bat, ba, bertako espekulazio urbanistikoa salatzeko, Otxandategi dorrearen ingurunetan zegoen, eta bertan hortu ba, proiektua zegoen, baina kitaldi kulturalak eta barere antolatzen zituzten. Eta hori, ba, pirilean oso bortizki desalojatuak izan ziren, eta orain errepresio ekonomiko nahiko potente aurre ikusten dute. Eta ba, bueno, gure babesa emate aldera, antoratu benun azorako eta bederatzean, bertso afari solidario bat, ba, dirua biltzeko, etor daitezken epaiketa eta multa hoiei aurre egiten laguntzeko, ba, balde nenean, meintzat.
0: Bai, eta bueno, horrela laburtxu azaldu diguzu, ba, errepresio, ba, kasu potente bat daukatela aurrez aurre, kontatu aldi guzu zehatzago zertan den Otxantegiren egoera?
1: Bai, ba, bueno, desalojo egunean bertan atxilotu bat egon zen, eta atxilotu horrek, bueno, epaiketara joan zen, galdu zuen epaiketa, orduan hor, ba, dagoneko badago 1000 euro eta pikuko multa bat, gehi, kartzela zigor labur bat, eta, ba, bueno, ba, guk egin duguna da hori errekurritu, horre da kartzean kostekin, baina, bueno, hori pinida, rekurtso bat ipinida, bueno, hori ez dago argi zeran amaituko den, baina beste aldetetik dagoeneko badago beste epaiketa bat aurreikusita otsailerako, eta gero, bueno, hor daude 41 okeres banago identifikatu egon ziren apirileko desalojoan, eta duen aurreikusten da, ba, oiei, lehin mordaza delakoaren bidez, multak helduko zaizkiela, orduan aurreikusten dena da, ba, 20.000 euro inguruko multak el daitezkela. Oraindik horiek ez dira hasi heltzen, baina, bueno, oraindik heldu daitezke, ez denako hainbeste pasa. Horregatik, ba, bueno, ba, dirua biltzen dabiz Otxantegitik, horregatik, ba, kamisetak atera zituzten, gero bertsoafaria guantolatu dugu, eta orokoran, ba, ekimenak dabiltza egiten dirua biltzeko, aurre ikusten duten errepresio ekonomiko bortitzorri aurre egiten aldera.
0: Eta, bueno, horrekin lotuta, Otxantegiren kasuarekin zuzenean lotuta, holan pelaburrera bestelako ekimenik edo aurre ikusten da, izan Sukarroriak berak antolatuta delako, edo Otxantegiko kide kantolatua delako, badakizu horren inguruan zerbait.
1: Momentuz nik dakidala ez dago deialdirik aurre ikusita, ba, bueno, orain egon zan hori bertsoafaria, eta segurazki aurrerago deialdi gehiago gongo dira, baina momentuz... Ez dago, orain iragarra daitezken, bai. Daiteken deialdirik edo.
0: Bueno, eta zuek hemen sukarroriako kideak konbidatu zaitu, zegu, ba, emeti pasatzen ari diren kolektibo danak bezala, ba, materiala daukazuelako, eta horre ere otxantegiren kamiseta horiek aurkitzerik egongo da, zuen materiala baino ez duzu ekarri.
1: Ez, printzipioz, kamiseta horiek salduta daude guztiak, agian aurrera gehiago aterako dituzte. Baina, bueno, gure materialaz gain badago, Guggenheim Urdaibairen aurkako plataformaren materiala, kamisetak eta banderonan, aurten bebai, ba, iaz bezala. Eta gero, gure materialen artean, nik aipatuko nuke ere, aurten lehenengoz, ba, bueno, kamisetak eta poltsak eukitzeaz gain, fanzine batzuk ditugula. Izan ere, kurtso honetan martzen ipin dugune, kemin nagusietako bat, izan da, txabelketa literario bat, kontakizun labur utopikoen lehiaketa da, ba, mundu obeago eta mundu bizigarri bat, imaginatzeko etorkizun bizigarri bat hain zuzen ere, ez? Eta horban, txabelketa horretan partatu zuten hiru kontakizun hartu ditugu eta fanzine bat osatu dugu, hau, espero dugu, ba, lehenengo izatea, aurrerago gehiago ateratzea, izan ere, bueno, irabazlea, adibidez, ez dago bertan, argian aterako badare urtarian, orduan, espero dugu gero beste fanzine bat ateratzea, baina, bueno, lehenengo fanzine hau, hemen herrien dan eskuragarri dago, ba, gure eskule, entzulek lortu nahi badute.
0: Ba, ekimen polita hori. Eta, aipatu duzu, Urdaibai gugen jemen kasua, eta, bueno, bortik apur bat tiraka edo, eta galdera zabalago baten modura planteatuta, bueno, zer darabiltzu eskuartean sukarrorian, ze proiektu edo ze borroketan sartuta sabizie, ze ekimen aurrera begira.
1: Bai, ba, bueno, alde batetik hori, momentuz kurtsua zinan eta egon gara, ba, otxantegiko bertsofari antolatzen, txaperketa literori antolatzen ere, duela gitzi zulef modela terren inguruko dokumental bat ere, dokumental baten eman aldi auki genuen hemen zirikan bertan, gero era paraleloan ere, zukar horitik partatzen dugu jauzieko soziala eragilean, eta duan hor, ba, garraioaren kampaina batean gabi sartuta, egin genuen duela gutxi kontzentrazio bat garraio publikoaren garestitzearen kontra, ezkenan, bueno, atxera egin dute instituzioek, eta duan, jarraituko da mantentzen, ez? Albiste hon bat zentzu horretan. Eta bestalde ere, nahiko sartuta gabiltza Zufluvialen aurkako borroka. Nori entzulek ezagutzen ez badute da, Buskeko Forodundiak bultzatu nahi duen autobide berri bat, ba, Leioa eta Getxoko mugako Artaza rotondatik, ba, justo Trapaga Portugalet eta Sestadoren arteko muga den Baiontin gurunera joango litzatekeena. Hau obra izugarria da, dagoeneko Forodundiak aipatzen ditu 550 milioi, baina guk aurreko usten dugu, behintzat 800 milioi eta nongo litzatekela, do 1000 milioi eta da ere, ailega daitekela erraz, eta inguru giroaren ikuspegitik eta sozialki, ba, sekulako basakeria dela ikusten dugu. Ekarriko du trafikoaren handitze izugarri bat, 2030ekoa diputazioaren datu onartuta horrek dakarren guztiarekin, ez? Berotegi efektuko gazen isuri handiagoak, kutsadura, ez? Kutsadura atmosferiko handiagoa, eta gainera ingurunean bertan ondorio solarriak eukiko ditu. Bereziki hor dago instituto publikoa, Artaza Romo institutoa, eta bertan patioaren parte bat hartuko lukete ba, azpiegitura honen obrek, eta hor ondo dagoen parke ere zuntzituko lukete era bat. Orduan, ba, bueno, ikusten dugu hau, bai, ikuspegi sozialetik eta baita ingurumenaren ikuspegitik astakeria hutsa dela, helburu bakarra dela eraikuntza enpresek irabaziak handitzea, eta han bagabiltza, ba, bertan honen aurka borrokatzen dagoen plataformari laguntzen alden einean, eta zentzu horretan, ba, aprobetsetu behar dute, ba, deialdi baldu zatzeko, eta otsailek 8an manifestazioa egingo dela hemen Bilbon, Zufluvialen kontra, izan ere, hau, bueno, Bizkaiko Foru Aldundiaren proiektu handiena da, proiektu erabat txikitzaia, eta gainera, bueno, honek zabalduko diena bidea, gero, etor daitezken beste autobide gehiago hori, ez, euren, ba, diputazioaren planean, beste 6-7 autobide berri planteatzen bai dira Bizkaian. Orduan, ikusten dugu, erabat estrategikoa dela, manifestazioa, balik eta jendetsuena izatea, eta orduan, zukar horitik ere, ba, lagunduko dugu aldugun einean plataforma, ba, alik eta jendetsuena izan dadin, deialde hau.
0: Otsaiaren segunetan, esan duzu?
1: Otsaiaren 8a zapatua.
0: Zapatua, eta ordua, badago ja...
1: Bitzikioz, bostetan arriagan, baina egia zan oindik, ba, inmenak ez daude kudeatuta, orduan, hori... Ba, bueno,
0: bueno principios badazpada,
1: baina, bueno, bai.
0: Apuntatu...
1: Arrastian, eta zapatu arrastian, seguro.
0: Vale. Ados, ba, ez da hitbeste zehozer gehitzeko gogoa edo baldin bauko zu?
1: Bai, ez gure partetik, ba, bueno, eskerrak emon, eta animatu jendea ere, ba, zirikatik pasadilla herrien dara, ba, proiektu oso enteragarriak gau eta.
0: Vale, eta ja denboraz pasatu gara antzalkarrizketa egiten, eta zentzuratu egin behar gintuzten. Bueno, ba, eskerrik asko na gerturatzeagatik, eta bai, orain bai, musika purtsu bat mesedez teknikari jauna.

2017ko maiatzaren 18an, Gasteizko Errekale Horra auzo okupatura argia moztera joan ziren Iberdrolako langileak ertzaintzaz lagunduta. Eusko Jaurlaritzaren industria sailaren aginduei jarraiki auzoa argindarri gabe utzi zuten. Bizilagunek desobedientzia zibilarekin erantzun zieten elektrizitate kaxaren inguruan arresia antolatuz. Ertzaintzak hiru pertsona atxilotu, hainbat lagun zauritu eta kazetari bati gutxienez eraso egin zion. Errekale Hor Euskal Herriko gune autogestionaturik handiena da.

ongietorri, bezeteren turrera. Fanzinekin hasiko dugu. Fanzine, zine ezberdinekoak dauzkagu. Politiko, musiko, veganismo, genero, eta askoz gauza gehiago. Fanzineak eta gero, ikusi dezakegu liburu batzuk, lehenengo apalategian dauzkagu arteko liburuak esan dezakegu. Musika, miki, eta antzerkia eta poesia. Liburuari beste leku batzuetara jutea gustatzen bazaio, eleberriak dauzkagu, bai? Feminismoa, generoa eta LGTBIQ+, eta lana eta ekonomia. Gai politikoetan sartzen bagara, anarkismoa, ekonomia eta antiautoritarismoari buruzko liburuak hemen daude, erresistentziakoak eta sismoa eta sozialismoari buruz. Hasierazoak eta Euskal Herriko historia, eta munduko historia esan. Arrazakiriko Joa Palategi, drogak, eta hartzel eta misa kontrola. Eta azkenengo hiru honetan pizkat pupurri aurkitu dezakegu. Hemen antimilitarismo, globalizazioa, internazionalismo, komunikazioa, antiespezismo, soziologia eta gizartea, ekologismo, gentrifikazioa, entzaio filosofikoak, eta eskeskatu euskal literatura daukagu. Hemen. Eta hemen, eta hemen daukagu euskarazko liburuak 3 €. Apalategi hauetan aurkitu ditzakegu DDT-ko edizioak, eta bebean, entako liburuak. Zertan zauzitza duten? Torri?

Infernutik mundura. Baseak bilatzen ditugu interneten, ta alare rapeatzen dugu bastante feten. Neten gabeko sorkuntza bilatzen bazaudete, topatu duzu azkenean zure etxea ete. Kontzertuz kontzertu biltzen esperientzia, itzen esperimentutik eratzen zientzia. Gogoan beti materiaren potentzia, abanguardiaren ekarpenak, masaren inertzia. Omnipresentzia bilatzen duten eta tigiesi, esetze zan behar izan diegu rimerrezei. Ezaztu, only for revolution, askatasunaren gatik.

0: Tú emate codeno y rapa de la medio. Ey yo, ey yo. Hau da zerbait gehiago. Rapeatzeko ez du guineiz beharko zeio. Ey yo, ey yo. Egin zerbait gehiago. Labazpian hil ziren berdin Patricio eta plebeio. Ey yo, ey yo. Eskatu zerbait gehiago. Bihotzeko zauriak esaiatu izten zeioz. Ey yo, ey yo. Eskeni zerbait gehiago. Denarekin amaitzeko badugu nahikoa leio. Bomboa eta kasa, jokoa ez da erraza. Zuriken du zurikena eta bionboa pasa. Itzaletan ulerte zina den jolasa. Gutxi dango duzu borrokanetan lasai. Beldurra edukitare, ez piztu argia. Iluntasuna inarri gure metodologia. Niz berriak, bilatzen pasa dut gau guztia. Gero lagunek atzetik oreatzeko gia. Eta etortzeko nirekin, buzez edo kotxez. Gogoratzeko gau luzez, kontzertu motzez. Ibili direnei jantamen kontzertuak lotzen. Beti egon direnei eskerrak bihotzez, mil esker lanagatik jone marrazkilari, langile petoenari ere, eskerrik asko gari, altxasun ekipoa joditu zen kontzertua baino lehen, kalan freestyleatzen montatu zen kriston pari, askoren artea martxan jarritako errota, krudota mendoza nirekin, tariman igota, ez nadauden egin mundua dagonan lotan, eskerrik asko zepa kru, mil eskerratxe jota, pizten duten egin borrokata, errespetua, beste asko kenduko lizukete, errez lekua eskerrak, Gasteizen inguruan ditudan maizuak, nahi baino gehiago erretzen du maizuak. Tagia sandiruak estena denak erreditu, baina batzuk oraindik ez gara errenditu. Bilatzen dugu jartzea oioi purdia, haien gurdiak bi zaldi errenditu.
1: Surge la metáfora, surge todo, yo soy feliz. ¿Quién ha hablado del terror de la página en blanco? Es el único sitio que vivo, es el dios mío de papel. Así que
0: Ey yo, ey yo. Hau da zerbait gehiago. Rapeatzeko ez du guineiz beharko zeio. Ey yo, ey yo. Egin zerbait gehiago. Labazpian hil ziren berdin Patricio eta plebeio. Ey yo, ey yo. Eskatu zerbait gehiago. Bihotzeko zauriak esaiatu izten zeioz. Ey yo, ey yo. Eskeni zerbait gehiago. Denarekin amaitzeko badugu nahikoa leio.

Agur deneri, gure gaurko adi saio berri huntan entzungai izanen duzue peti eta etxeko ustak zuzenean argitaratu duten 25. Urte mugakari kantuetarik bat, ama zazpidira orotarat, bide Markel Gomezen proiektuak ere bere bidea hasten du, zati bat entzunen dugu, bere bidea aspaldian abiatua zuen 25 urte bada orai gelditu zela mokoka hirukotea eta berriz heldu zauzkigu, baristar, erdi eskaldun, erdi bretainako ere bada barnean, eta entzunen dugu justoki Espainia onkitu duen gertakari latz batzu haur ebatxiena entzusen. Eta soinu bortitza bezain ilunak ditugu oski taldearenak goieritik aldu zauzkigun soinu ilunak atxekiko ditugu ere bukaerako. Dame Gertrude frantses taldea ere entzunen dugu, baita ere Nasty Joe bordeleko laukotea, turbin hau Montrealeko dubstep musika egide hirukotea, baita ere afrobeat doinuetan hemen La Jungle eta Spaghetti Orgasmond taldekoak belgikatik heldu zauzkigu. Violent, Sadi Mod aldiz, punk hardcore emazteunekin mikroan izigarrindartsua bordeletik eta Habit Falls talde txekiara dugu metalcore musika egiten du australiatik ere Father Der Hans taldekoak ere entzungai. Eta hasten dugu saio hau ez Jamaikatik, doinu hauek pentsarazten alduten bezala, baina Glasgowtik eskoziar Mungoz Hifi taldekoak baititugu, Sound System Champion 2 diskoa argitaratzen dute, rege, raga, soinu hauetan ditugu, beraz Mungoz Hifi taldekoak hain ongi egiten dakiten bezala, Bigarantz eta Rufian Ruged taldekoekin batean emaiten duten Indian Sun kantu unekin abiatzen dugu saioa.

0: Mungoz ifi taldeko eskoziarrak entzuten genituen raga, reggae, sound system, indian sun, kantua hemen bigarranks, francesa eta rufian ruged. Taldeko ikin batean emanik disko bizkiuna, sound system champion 2 deitua hemen argitaratzen dute berriz ere eskoziarrek. Dame Gertrude, frantses pop folk inde, zentuenkoak dira Parisi aldekoak eta personaj sekonder diskotik luzauskigu xamblar bezalako kantu hauek. Dame Gertrude, hau da animazio filma bateko pertsonaia batean hartua den edo marazki bizitun batetik hartu pertsonaia bat.
1: Son nom est Chamblard. Il marche dans la rue. Il a travaillé le jour. Il est fatigué. Lessivé. Laissez-vous aller.

Dame Gertrude d'Eitzenda, French pop, folk, inde, doinu hauek, lusauzkigu Parixe aldetik, eta erraiten aldugu, la souterrenek dituela, orako gauza onak eta arribitxeak ere, ekoizten personaz segonder diskoaren izena da. Bide, Markel Gomezen bakarkako proiektua da, eta badu horako izaki gardenaken estilotik, kantatzeko maneratik, men rock, pop, talde bat dugu hau, ez da baida da kantua eta hamar kantu osatua den lehen disko ontatik dugu Markel Gomezen proiektu ontatik. Bide, taldea.

bidea egiten, hemen ez da baida deitzen zen kantu hau, Markel Gomezen bakarkako proiektua da, hamar kantuz osatua, eta estilo untan diren zatiak hemen, entzungai dituzue Durangoko azokan aurkeztu zuen, ere bere lehen lan hau.

Belgika jak dira La Jungle taldekoak oian basa dira pasatu izan dutana eta hemen Spaghetta Wargasmond taldearekin badu olako italiar kutsu bat izen unek, baina Belgikakoak dira bi proiektu hauek ere Afrobeat, fusio, disco, tropical musika egiten dute eta bada olako freskotasun bat ere disco chiesa deitzen den kantu bilduma untan, ama bi zati dira, eta La Jungle eta Spaghetta Orgasmonden proiektu amankomunetik ditugu hemen Jim Roxy, Barack Obamas, Stephen O'Maltin eta T. Raznor proiektu untan argitasuna, freskotasuna emaiten dakote ere La Jungle taldeko talde osatuago untan.

Belgikatik aldu zauzkigun musikariak hemen, Rémi Venant batedian eta Mathieu Flass gitarran dira La Jungle taldeko kideak eta hauek lotu dira Spaghetta Orgasmond. Olako izdiokoekin diren musikari hauek, hemen kobreak eta osatuago den musika bat osatzeko, italierrezko hitzak badira, eta bada giro hori ere disko Chiesa deitzen da, afrobeat, fusio, disko eta biziki tropikala den momentu batzutan ere musika entzuten alduzue hemen. Lau kantu dira bakarrike, epe labur bat argitaratzen baitute elgarrekin. Peti eta Etxeko Usta ditugu ere disko berri batekin, zuzenekoa eta Ogoi eta Borz urte zuzenean. Elkarrek argitaratzen duen lan bat da, ez ditu lan hainitz argitaratzen gehiago, baina Petiri konfiantza egiten dio argitaretxeak, eta Peti kantu eta gitarran malima dira Joseba Irazoki, Inigo eta Igor Teletxea, Ruben Caballero eta Estitxu eta Jokin Pinatxoan aiarribek ere koroak egiten dituzte hemen. Zeure begi haien zizare deitzen den zatia, Petiren aintzineko lanetatik baitira kantu gehienak, bada ere bertsio bat, guta-gutaraken eta olako arribitxiak, biziki disko ona berriz ere zuzeneko giro bero horrekin ekartzen daukuna Peti eta Etxeko Usta bere taldeak.

Beti hogoita bortz urte zuzenean disko unekin heldu zauku, bai, zuzeneko giruan, 17 kantu grabatu dituzte Txeko Usta, bere proiektuarekin, eta taldekidekin, beraz, aintzineko lanetatik hartu kantuak dira hemen entzuten ahal, edo bertxo batzu, eta olako zuzeneko giru beruan atzemaiten aldugu, berako artista, eta aldiuntan, Turbin en Pauvan deitzen den beste proiektu bat dira algarrekin Montrealeko irukoteak dubstep soinuak egiten ditu piskat aldatuko dugu estiloz, eh? Enter the Dance deitzen den zatiarekin Turbin taldekoak.

arrache al datu dugu estilo, ze, men elektro hauek, dubstep soinu hauek Montrealetik, Quebecetik, Turbin taldea, eta pavan deitzen den beste proiektu bat ere juntatu da hemen Enter the Dance kantunen sortzeko. Bordeleko bidea hartzen dugu eta hauen lehen disko luzea izanen da 2026 urte astapenean Nasty Joe deitzen da lau musikariek Wire kantu hau argitaratu dute formatu laburreko lan huntan singlez osatua baliz bezala Nasty Joe.

Bordeleko laukotean nastitzo entzuten ginuen Wire deitu kantuarekin lehen disko luzea 2026 urte astapeneko iragarri du taldeak. Mokoka hemen hirukote bat da, batzu horretzen dira, 2001 arte ari izan ziren Parisa aldekoak, bat eskualerikoa da ere, hemen Gasinto, gitarapalan eta kantuan, Gildaz baterian eta kantuan, ez bali maniz trompatzen Bretañako eta Dom, ez dakitxusen, kantari gitarista da, eskualaz egiten dute, hori zen nahien nahi keria, eta ia taldea sortu zera MySpace-en garaian, initzek ez dugu hauen berririk ukan mentoaz, baina bildu batzuetan eskual preso politikoen alde eta izan dira Mokoka taldekoak eta kontzertuak ere eskualegian ere eman dituzte, Parisen, Bretañan eta ibili dira, eta berri zeldu zauzkigu 25 urteren buruan ber musikariak ber doinuekin inspirazioak ere bila joan dira gene komunista deitzen den kantu juntan aipatzen baitira 1929 eta 1987 urte artean frankismoaren garaian eta hortik goiti ere izan ziren haur ebasketak ospitaleetan familia aberatxeri saltzen zirenak eta komertsio bat egin zen hortik eta entzusen gaiak unkitzen ditu ono gehiago zenta hemen kantuzari dena haur ebatxi bat izan dela 1970 urte horietan Iruñako San Frantziskoko ospitaletik duela 21 urte jakin zuen hau separatu zerarik ageri bat Espainian galdegin zuerari eta hortako beraz gai hau landu du Mokoka taldeak gine komunista aurkituko duzue Mokokak sortu duen bankanpean eta hortik pasatuz ez du balio gehiago MySpace bilatzea aintzineko diskografia ere atzemaiten alduzue kafe antzukian Bilbon egin zuten zuzeneko bat ere eta ala, Mokokaren arima hemen dugu beraz gine komunista detzenen kantu unekin Dom, Gasinto eta Gildaz.

Bazen ogoita bost urte ez ginuela mokokaren berridik, eta hor plazer hartu dute, eta grabatu dituzte ola one shot, kantu batzu, elgarrekin, hirukote untan Gashinto, gitara palata kantuan, Dom kantari gitarista, eta Gildaz baterian, eta kantuan ditugu, eta haur ebatxiedi omenaldi gisa argitaratzen duten kantu bat, eta horbidetik kantariak jasan baitu, ere lapurketa hori orkesten dute bere. Violent Sadi Mod punk hardcore talde hau bordelekoa da, laukotea eta epe berri batekin heldu zauzkigu. Incelcore deitzen da eta Demonic Paranoia ingelesez egiten dute osoki. Violent Sadi Mod deitzen den taldearen lehen epetik dugu beraz zati hau.

Bortitza da eta izena ongi ekartzen du Violent Sadi Mod deitzen da eta Sadi Golding da mikroan hemen eta laukote hau bordeletik aldu zauku lehen EPA Inselkor deitua Ponkarkor oraino bizik dela frogatzen dauku taldeak eta ongi egina gaineat. Gaurko emankizunaren azken partera pasatzen gira eta Txekiar Errepublikatik aintzuzen gira pasako metalkor taldeunekin Abbey Falls deitzen den taldeak disko berria argitaratzen du eta Victim kantua hautatu dut hemen Abbey Falls taldearen Life is Just a Temporary Plan deitzen da lan berri berria.

AB Foltz talde hau Txekiar Republikatik heldu zauku eta Life is Just a Temporary Plan deitzen den lan berritik victim deitzen zen kantu hau. Australiako bide hartuko dugu emo eta arkor nahasketa egiten duen Father Dear Hands deitu taldeak ere epe berri bat argitaratzen du eta Chuck Dirt As It Greets You orako zerbait eta Bastards deitzen den kantua hautatu dut zuen dako Father Dear Hands australiar taldearena.

Australiatik fazerdi hantz taldekoen soinu hau entzuten ginuen eta elkaragurtu haintzin horretarazen hau zuet gure irratia, eskuali irratiak edo arruxasarearen webgunean ere simpleki berriz entzuten aldu zuela emankizun hau bere osotasunean eta mil esker gurekin egoiten zisten guziedi doinu ilun, ilun eta bortitzak goiritik aldu zauzkigu oski taldekoekin gaur agurzen gira Dom Sludge soinu hauek eta eskoraz hilaran deitzen den kantua proposatzen auzuet lan labur ontatik oskiren musika dugu eta datoren aldi arte erraiten auzuet ongi izan, agur!

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionar esos problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
2: Laureon da laroita bateko maiatzaren 90. Kanarien konkista. Ez ere sospatzeko. 1881 maiatzaren 90. Tenesor zenidanek Tamaraneko uarnartemeak irla guztien izenean Kalai eta Iuteko ituna sinatu zuen garaiko Aragoiko erregea zen Fernando Katolikoarekin. Sinatu hori Espainiako reinuaren aurreko errendizioaren simbola izan zen. Baita artzipielago zua Europar kolonialismoaren menpe jartzeko gitzarria ere. Beraien kokapena dela eta Kanariak estrategikoki oso preziatuak izan dira. Izan ere, itsasoa eta bertetik pasatzen den itsasbidea kontrolatzeko oso leku egokia di. Horren ondorioz, Espainiak hasiera-hasieratik kolonia behartu nahi izan zituen. Baita egin ere. 1983ko maiatzaren 90. Kanarietako parlamentua osatu zen. Data zen iritsia hautatuta. Mila laureon da laurogeita bateko maiatzaren 90arekin bat egin zuen data aukeratu zen parlamentu horren lehentasunak eta Espainiar erresumaren inguruko bere jarrera argi utzi. Egun, maiatzaren 90ean Kanarietako eguna ospatzen da. Horrek argi usten du nondik eta zein perspektibarekin ospatzen den egun hori. Berezko kultura eta historia duen herri, aske eta independientea izatea ospatu beharrean, Kanariar herriak koro arotz bati bere askatasuna eman izena ospatzen da. Naiz eta modu ezberdinetan mozorrotu, argi dago maiatzaren 90ean Kanarian konkista baino ez dela ospatzen. Oroa, folkloreaz eta inolako izera politikorik ez duten adierazpenez jantzitako eguna da. Non Espainiar eta orokorrean Europar kolonialismoa koratzen den. Hori dela eta gero eta gaiago dira maiatzaren 90ean ospatzeko ezer ez dagoela sentitzen dutena. Baita jarrera horren adierazpen publiko eta politikoa egiten dutenak ere.

0: Kaixo entzuleok, hementxe daukazue Lubaki Agendaren kuña barri bat, Lubaki Agenda Ibaizabal itsasadarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dauen agenda da, eta oraingoan ekainaren 18tik eta 24 arteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko dutzueguz. Agenda oso osorik ikusi nahi baldin badozue, basterik aster repikatuten diran ekimenak be jasotzen dauzen agenda ikusi nahi badozue, jo lubakiagenda.net webgunera. Eta berton be, aukera ukingo zue zeo zer faltan egartan badozue, ba ekimenak igoteko, eta agenda PDF-an deskargetako tartetxua be badau. Beraz, animo zaitxese, deskargau eta zegoen auzo eta herrietan pegaizue. Horrelatxe, Lubaki Agenda dan ekimen autogestionatu honi, zegoen aletxoa ere ipiniko txasue. Eta aste honetako kuñari paso emon aurretik, kontutxo bi azpimarratzeko, batetik asteburuan 19an barikuan hasi eta 21 arte, domekar arte, udaberri bestiala izango dugu Karmelan, eta bertan beste kontu batzuen artean, solasaldiak eta emanaldiak antolatu dabez bestiak liburutegiko kideek. Eta 19an barikuan, arratzaldeko 7etan, Basauriko espetxe aurrean elkarraltaratzea izango da, informazio gehiago orain jarraian jasoko zue kuñan, eta amaitzeko gogoratu 23an hainbat lekutan solstizioa ospatuko dala, sorgin gauak edo danalakoak, urteko egunik luzeena ospatuko dugu edo gaurik laburrena, eta horren inguruko informazio zehatzagoa be ointxe jarraian jasoko zue. Honen.
1: Hasi da dagoeneko errenta aitorpenaren kanpaina, eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu. Bizkaikoa,

Zarioa egiteko aprobetsatu nahi dugu. Dena ondo gorde eta gero lokal berrira eraman. Bertan dagokion lekuan kokatzeko horretarako eta dena ondo badoa, ekaineko azken astea eta uztaileko lehenengoa erabili nahi ditugu. Guzti hau egiteko zure laguntza behar dugu. Nola, ba, bi formatu aurre ikusi ditugu. Lena, aztegunetan, ekainaren 22-tik 26-ra, 29 eta 30-ean, arratsaldez Martxanako lokalean materialaren inventarioa eta gordetzea egingo da. Eta bigarrena, asteburuetan ekainaren 27, 28 eta uztailaren 4 eta 5 Martxanatik Bilbirako mudantza eta materialaren kokapena. Jarri harremanetan Andrete banaketekin eta eman zure izena. Eguena 18, arrastiko lauterdietan laneguna Sastraka gaztetxean Portugaleten. Arrastiko 7, irakurle talde bat Yeguas Exhaustas Txarraska gaztetzean. Ordu berean arrastiko 7, Olibondoaren herria itzaldia Zirika herrigunean. Eta Bideonera plazan Barakaldo nomas muertes en el trabajo, la precariedad laboral mata concentrazioa. Arrastiko 8, eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia, Berangoko auzipetuekin elkartasun kontzentrazioa gudarien plaza Berangon. Eta ordu berean arrastiko 8 ere memoria ez da estaltzen kontzentrazioa Astrabuduko Josu Morueta plazan Erandion. Barikoa 19 arrastiko 5 internazionalismoa ez da delitua atzilotuak askatu ekimena La Bolsa Pelota kalea Bilbon. Udaberri bestiala hasiko da Karmelan bestiaken liburutegian. Bariko honetan arrastiko 6 paseatzaile errebeldeak hiria feminismoa eta literatura mai ingurua. Eta horren ostean, arrastiko 7:30 ikusentzun eta berba, 21 laburmetraiaren proiektzio eta solasaldia. Arrastiko 6, Karmelan, ekaina 28 manifa antolatzeko asamblea irekia izango dugu. 6:30 Arrigoko 10. Gazteguna ospatzen hasiko da hokei txapelketa batekin eta gero Mangual vinilo pintzada. Hori izango da Argala plazan, Arrigoko Argala plazan. Ordu berean, arrastiko 6:30 ikasturteko itziera festa Zirimiri espazioan Uribarrin. 7, presoak borrokan, gu ere bai Oskar Eutzi Gogor kontzentrazioa Basauriko espetxaren aurrean. 7:30 Zirika herrigunean Lucha por la autonomía y la tierra en México liburu aurkezpena izango dugu. Eta Zirika herrigunean ere Jaderriko torturatuen zarea zalantzak argitu karpetak banatu eta jaso infogunea izango dugu gabeko 9 arte. Lakelo gaztetxean, Santurtzin, arrastiko 8:00 aurrera, Kiratza, Ilerri eta Kasio kontzertuak. Eta Bilbo Sarrean, San Anton Zubian, 8:30 amnistiaren aldeko kontzentrazioa. Zapatua 20. Errondoko auzoetxean, San Ignazion jaialdi antirrepresiboa. Goizeko 10:00 futbito txalpelketa, ordu 2:00 bazkaria, 4:00 ondarru eta txaberaltu bertso saioa, eta 5:00 aurrera, Palu, Patzi eta Gariku bileiak. Txarrazka gaztetzean Basaurin, herrien solstizio jardunaldi anti-internazionalistak ospatuko dira. Goizeko 10:30 ateak irekitzea, egun osoan zehar izango dugu azoka internazionalista. 11:00 Resistentzia Kolektibo Kaukason dokumentala, ordu batean ekologia sozial eta komunalismoa hitzaldia, 12:30 bazkaria,
lauretan gure garaiko irautzak, zaldia, segetan iran.

0: Tako altzamendua, itzaldia, 9etan Timilaren herriak, LFD Mambo Express eta Kalekondo kolektiboa kontzertuak eta pintzadak. Udaberri bestiala jarraituko du Karmelan bestiak liburutegian. Goizeko 11etan idazketa praktika kolektiboa, solasaldia, ordu batean ipuin kantaketa, biterdietan bazkaria, 5etan ausentziak eriotzaren ondoko poemak solasaldia, eta 7etan zuzen jenbilkeien kontzertua. Barkatu supertxarto hauskatzea gafite. Arrigorriagako 10. Gazte egunak darrai goizeko 11etan kaleratze bati aurre egiteko tresna juridikoak itzaldi tailerra, ordu batean saltza tailerra, 3etan bazkaria eta bakarrizketak, 6etan merezi kalejira herrian zehar, eta gabeko 10etatik aurrera Bugi Raiders eta Marrubilizioa kontzertuak. Eguerko 12etan Bilboko Gran Via bigarren zenbakian konzentrazioa izango dugu diskurtzu fascistaren aurrean, zalaparta trantza. Eguerko 12etan Sos Palestina konzentrazioa Zestoko San Pedro plazan. Arraztiko 5etan jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurrea eskubit zibil eta politikoak defendatu manifestazio erraldoia Bilboko plaza elitikotik. 7etan Pedroren urtebetetzea 50 años del Calvo Fest, Mutilated Youth, Zaborra, Driella, Eko eta Puta Nación taldeekin kontzertuak izango ditugu Lakelo gaztetxean Santurtzin. Eta zapatua 20a amaitzeko Arraztiko 8etan Jo No Estoy Aquí Cineforma Zake espazioan Bilbon. Domeka 21 goizeko 10etan Laneguna Ziringri espazioan Uribarrin Bilbon. Udaberri bestialaren azken eguna Karmelan bestiak liburutegian goizeko 11etan kafea eta galletak, eta eguerdiko 12etan Zeiba errezitaldia. Eguerdiko 12etan Dragpoteo Show Draga eta Jolasak Mamarigako kulturetzean Santurtzin. Astelena 22a Arraztiko 7 laurdenetan Una Noche Cualquiera ikuskizuna Zastraka gaztetzean Portugalet. Martitzena 23a Arraztiko 6etan Sostizio Gaba Kabia gune okupatuan Aiza Aintzausti eta Imanol Uriarekin bertso afaria. 7etan Zorgin Gaua Bilbo Sarreko plazan Txokolatada Sua Askaria eta Dantza plaza. Eta udako solstizioa bebai ospatuko da Portuko merkatuan. 8etan Txokolatada Herrikoia, 8:30etan tailerrak eta 10ak larden gutxiagotan kalejira Queen kontraria eta romeria. Eguaztena 24an Arraztiko 8etan eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia, Berangoko auzipetuekin elkartasun kontzentrazioa, Berangoko udarien plazan.
1: Ba, hause izan da dana, entzuleok zehozer galdu badozue, lubakiagenda.net webgunean aurkituko zue, eta gogoratu lubakiagendak be Telegram kanala dekola, eta berton, ba, kuña hau, edo agenda PDF-an jasotzeko aukera be badeko zuela. Eta beste barik, ondondo ibili, eta hurrengo astera arte. Kaletan ikusiko goelkar, zain du!

0: Ez da aztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete, gurekin harremanetan jarri.
1: lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu lubakiagenda.net.

0: armiarmatik, talde feminista antimilitaristatik, bat egiten dugu gastu militarrari eragozpen fiskala egiteko kanpainarekin. Ez dugu nahi gure zergekin ez ejertzitorik, ez egitura militarrik, ez mugen militarizazioa finantzatzea. Ez da euro bat ere gerrarako. Parte hartzera animatzen zara? Oso erraza da. eragozpenfiskala.org webgunean sartu eta bertan informazio guztia aurkituko duzu.
1: Feministo gerrari planto!
2: Aste arte honetan, elkarte feministak, kolektibo sozialak, pentsiodunen elkarteak eta ezkerraldeko erakunde sindikalek, ezkerraldea martxa aurkeztu dute Barakaldon. Manifestazioa, ekainaren 13an, larunbata, eguerdiko 12etan, Santurtziko udaletxetik Sestaoko kasko plazaraino da. Ezkerraldeko Santurtzi, Portugalete eta Sestao herriak zeharkatzeko. Mobilizazio honen bidez salatu nahi dituzte gastu militarra, bizitzaren garestitasuna eta ezkerraldeko 100 familien hilaren amaierara iristeko zailtasunak. Pobreziaren feminizazioa, prekaritate egoerak areagotzea, etxe bizitza duin bat eskuratzeko ezintasuna eta etxegabetzeak gehitzea ezkerraldean.
3: Barikuan, arrastiko seiretan, El Café de Silverio. Errepikapena Domekan, gabeko ordubietan, eta astelenean goizeko 10etan. Podcast autogestionatu bat, Irola Irratian.
4: Kuir amorrua antolatu Domekan, ekainako 28 Indautxuko plazan itxaroten zaitugu, arratsaldeko 5etan. Arrotasuna ez dago salgai.
5: Gaur, Paseiako portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, Tel Avivera, zenozidioaren hiriburura doazen, tranbia, kafen, kontrizitatea, Jerusalengo trenaren getik pasatzen da, non, jarriketa ez nikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, Tel Avivreko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta sorrarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik. Konplizidadeak asko dira Euskal Herrian, eta konplizidade guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren 13an, larun bat honetan, akzionen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren 13an, Beasaingo plazatik, eguerdiko 12etan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren 13an elkartuko gara, kafi, genozidioaren kin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Paseiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxitaik ez apartzeidaren trenekin. Gora panestu.

0: Estas son dos poesías pequeñas que están inspiradas.
1: ¿Qué es lo que oyes? ¿Hay algún grupo del mundo mundial que no escuches aquí, en La Irola? Seguramente no. 99,9% de posibilidades de que no. Pero si por lo que sea, hay algún grupo que no escuches, mándalo a irola@sindominio.net, nuestro email. Lo que te gustaría oír, sugiérenoslo, mándanoslo, ordénalo.
2: Astearte honetan, elkarte feministak, kolektibo sozialak, pentsiodunen elkarteak eta ezkerraldeko erakunde sindikalek, ezkerraldea martxa aurkeztu dute Barakaldon. Manifestazioa, ekainaren amairuan, larunbata, eguerdiko amabietan, Santurtziko udaletxetik Sestaoko kasko plazaraino da. Ezkerraldeko Santurtzi, Portugalete eta Sestao herriak zeharkatzeko. Mobilizazio honen bidez salatu nahi dituzte gastu militarra, bizitzaren garestitasuna eta ezkerraldeko 100 familien hilaren amaierara iristeko zailtasunak. Pobreziaren feminizazioa, prekaritate egoerak areagotzea, etxe bizitza duin bat eskuratzeko ezintasuna eta etxegabetzeak gehitzea ezkerraldean.

Azken boladan, espezie inbaditzaile bat dabil edatzen gure kostaldean. Bere kumeek, hirien erdegunak inbaditzen dituzte, eta bere hondakinek gure birika gaizuten dituzte. Hala ere, administrazio publikotik bultzada ekonomiko ematen zaio espezioaren zabalpenari. Gaur, haustura metabolikoan, espezie berezi hau izango dugu aztergai. Gaur, gurean, kruzeroak. Erokeria titanikoa.

0: Arrastion, entzule maiteok, beste bero latu bat, hemen bilun eta berriro hemengu saioa grabatzen. Zene, bueno, Irolako estudioa, zorinez, apur bat, gordeleku klimatikoa dela edo, esan dezakegu, ez?
1: Gorkagian bunker klimatikoa honezker, eh?
0: Ez da, kasualia, ez? Maia txamaianen ere beste saio bat grabatu gendun, bero latu izugarria, orain beste bero latu bat, baina goratu entzuleok, klimandaketa gezurutza dela, konspirazio judeo-masoniko bat.
1: Bueno, hau beti gertatu izan da, ez? Beti gertatu izan den zeo zer, fenomeno, oiko fenomeno bat, ez? Zuesara txikitan gogoratzen.
0: Ba, oso famatu da, ez, mundu guztiak ezagutzen du Bilbao, bueno, hiri oso beroa izategaitik, ez, iparraldeko Dubai, deitu izan dute historikoki, ez, ya masigarren mendean, aurkitu daitezke hainbat dokumento hori, claro, ber, sirimiriaren fenomeno, askotan pentsatzen dugu dela, euriari egiten diola defentsa, baina etan are, tormentei edo are ekaitzei egiten dio referentzia, ez? Kasuntua, bueno, hainbate, badakizue, orden mundial berritik eta bar, hainbat, gezur zabaldu dituztera horren inguruan, ez da? Gehiago sakontxe gogoratu, bueno, tarrilen engendun zuzeneko saiori.
1: Gogoratu agian denboraldiko saiorik onena momentuz, gure ustez, ez? Beti duzuela hor, entzun gai.
0: Ah, bueno, soñuaren kalitatea, horrengo nobe izango da, izan ere, estudioan. Estudioan gaude, baina, aprobetxetu behar dugu iragartzeko, estu baina, ez? Aurreko hame, estu zitza egon. Bueno, denboraldi honi amaiera emateko ere, beste zuzeneko saio bat egingo dugula, leku berezi baten gainera. Ere, beste gorde leku klimatikoa dela, esan dezakegu, ez?
1: Bai, hortxe Artazako parkean, ez?
0: Hori da, Leioan, bueno, arrisku larrian dagoen gordeleku klimatiko bat, izan, bueno, Bizkaiko Diputazioak, hor, ba, uste du, ba, bueno, parke horrek ez duela zertarako balio, eta eskoz sobeto dela, beste autobide berri bat Bizkaian, ez da, ba, bueno. Badakigu, autobide gutxi dagoela Bizkaian, ez? Ba, bueno, Europako lurralde autopistatuena den arren, ba, bueno, oraindik ere, gehiago behar da, azken fian, ba, bueno, eraikuntza enpresekian behar dut, eta, bueno, horreti, basita, ustaiaren bostean, horregun gara, Artaza parkean, zuzeneko bat egiten, eskuin motorra,
1: eskuin ningun, motorra,
0: ane, eskuin muturra, autoa, horreti ja landu ditugun gaiak, baina, bueno, beste freskotasun batekin, eta sorpresekin, sorpresa atzok egongo dira, izan ere, oraindik ez dugu saioa prestatu, orduan, ba, bueno,
1: baina, ez esan odei. Bueno, edo zen kasutan, bagatoz, odeik ondo esan duen bezala sarreran hitz egitera espezie inbaditzaile batetaz, ez? Kasu honetan ez da zebra muskuilua edo horrelako beste uretako espezie inbaditzaile bat, baizik eta badala, ba bueno, burniz egindako izate erraldoi bat, ez?
0: Bai, bai, bai, ja, jainko bat, esan genezak ez, baina izate industrialaren itxas jainkoetako bat, izango nintzetek ez? Agian bako, itxasoko bako edo, ez? Hor, konbinatzen duelako, bueno, ba, bere tamaina izugarri hori, ez? Ia, jainko olimpikoen tamaina, baina, bueno, badauka bere, bere parte ludikoa, ez? Agian, ba, bueno, krucero militar bat, beste zehuz izango ditzeteke. Ba, bueno, rollo bakiko bat, ez? Agian, krucero, ora, ez dakiz er. Agian entzuleren bat, egon, krucero bat, engu.
1: Entzuten, ez? Izan ere, bueno, entzule jakingo duten bezala, ez? Osa, kruzeroen fenomenoa, bada, zer, ba, bueno, martxan dagoena, kero zeta oikoa goa, ez? Kasu batzuetan entzutea, kruzero, ez dakiz er, Costa Concordia, ez
0: dakiz er. Ba, bueno, jantabirusaren ondorioz, eta bar.
1: Hori da.
0: Da, bueno, nahiko gonda komunikabita, baina orokorren, gero sakon abastetuko moduan, gorantza doan industria bada, eta bereziki gurean, orastetuko, bueno, getxoko portura llegatzen dira hemen Euskal Herrian krusero gehienak, ero sakona guaztetuko, baina bada orokoran gorantza doan industria bat, ez? Turismo orokoran gora doa, baina sektore hau ikusiko dugu moduan bereziki, ez da?
1: Hortik dioten bezala, ez? Publizitate guztia dira publizitate ona, ez? Eta gian jendeak ikusita horan tabirusan brotea, ez dakit eta zan du, jo! Baina igual cruzerito bat, ez?
0: Kara, oian, jo, igual horren merke ongo dira, ez?
1: Hori da, igual hor Mediterraneo tik, ez? Edo Greziako uartetatik.
0: Egin saio honek ere, mango dio jendeari. Gogo ez gu egon gara, ja presioak begiratzen. Egunien planteatzen, inkuso, bueno, saioa ondo presatzeko, egin maz cruzero bat egin bergenuela, ez? Crowdfunding bat egin entzuren artea, no?
1: Benetako landa lana egiteko, ez?
0: Hori da, entzeko, egin grabatzeko cruzero batetik, ez?
1: Beaketa.
0: No, no, azkera nikuse egon duma, bueno, ni presupuestotik kanpo. Si joala ta.
1: Pero erratiak ez zigula dirua emango, ez? Ez zigun aurrera.
0: Motako gintuzetera, ez? Erratitik eta hori baloratu ostean. Oda, bueno, azteko, aziko gara porako

0: eta bitartean hiri desberdinak bizitatzen joate. Ba, kromo kolekzio bat izango balitu esan, ba, zazpi egunetan, edo apurra, bueno, bai, zazpi egunetan, ba, alik eta hiri gehien bizitatzea, edo uarte gehien, edo... Bedo beste kasu betzutan, musarik eta guzki gehien hartzea hor barkuan. Bertan, ez? Baina hor helburua, orduan ez da erabiltzea barkua garraio bide moduan, hori izango ditzatik aferria, baizik eta hemen da, erabiltzea barkua hotel moduan, nola baita esaten. Baina, hotela eta...
1: garraioa, gehi, hotela, ez? Izango zen, itxasoko autokarabana.
0: Hori. Baina, izango zen, todo incluido kulturaren, baina, adirazle garbiena, ez? Eta... berez kruzeroen estrategia komertzial guztian ere hori agertzen da. Izan ere kruzeroak, bueno, relatiboki nahiko merkeak dira eskaintzen dituzten zerbitzutarako, baina lortzen dutena da hor gero jendeari diru atera kruzeroan kontsumitzen duten horren bidez. Azken finean hor, ba, bueno, jendea erabiltzeak arrabatuta dukerako bertan.
1: Bai, hori da.
0: Ezin dute kruzerotik ies egin.
1: Eta gainera ezin zara jun, oh, ba, gaur nahi dut, jo que se, afaldu emendik edo egin ezakizez, bueno, kruzeroa badoa.
0: Hori da, hori da, osea, ez dago zubezta aukerarik. Egon behar zara, bueno, dituzu bostor duiria ikusteko.
1: Deitzen dena...
0: ez galdu denborarik ja tren dut, emezik eta hori egizu, gero...
1: kruzeroan.
0: Kruzeroan, ikusu subenero batzuk ere salduko izkizu hemen, eta...
1: ba, deitzen dena bezero kautiboa.
0: Hori da, hori da. Eta, bueno, kruzeren fenomenoren historian hasiko gara sartzen apur bat, egiten txule, ba, bueno, guztaren zaigula, ez? Eta ulertzeko, kruzeroen historia, jo margara, emeretzi garren mendera, apur bat, alegia batzuk atxera godoa zela, ez? Egia esan esan barut, kruzeroen historian inguruko informazioa kruzero web horri batea zuzenan lortu duela, orduan, karo, honen historia ere, interesgarria da historia hau irakurtzea, ulertzeko zertan oinarritzen den kruzeroen aldeko propaganda, ez? Zemen lotzen dute, bueno, bidai esklusiboekin, eliten bidaiekin, patxe dute zen amazigarren mendea, nor noble italiarrek, dagoneko egiten zuten bidaire bat, erroma garaian, ez? Imperio erromataren garaian, ere?
1: Kaligula,
0: nola baiteko... Luxus betea, eta hor mediterraneo bizitatzen. Bueno, baina benetako kruzeroen historia ulertzeko, emeretzi garren mendera jo behar dugu, izan ere, orduan azten da, pura turismoa gaur ulertzen dugun moduan, era nahiko primitiva, baina, bueno, bai identifikatu esakegula, linea kronologiko zuzen bat, emeretzi garren mendean garatzen den industria turistikoa, eta gaur egun gokoaren artean. Imperio Romatarreko bidaiak eta gaur egun turismoaren arteko lotura, ba, bueno, ba, gehiago dagoa marketing edo irudimenaz, errealitatea zaino, ez? Eta honor, bueno, lehenengo enpresaria Thomas Cook Britaniarra da, azten dela hor lehenengo mediterraneotik bidaire bat antolatzen, Inglaterretik mediterraneon arte, hor hasiera baten Europan azten da garatzen kruzeroen industria, bereziki imperio britanikoarekin lotuta, ez? Ba, ba, Egiptora bidaire bat, eta bar, luze bat. Eta hori, menetxik gara mendea, bueno, purka-purka, gero eta oroko hortuagoa, mantentzen da hori bai, gehien bat, elitentzako bidai moruan. Gero, hogei garen amarkan, estatu batutan, goraka da oso potentea dauka, bereziki bertako lege lehorraen ondorioz, lehi sekaen ondorioz, zanen, bueno, txule jakin gute moduan, estatu batutan debekatu zen alkohol salmenta, eta gomo, alde batetik, ba, bueno, mafiaren txako urrezko aroa izan zen, hori kudeatzeko...
1: Trafikoa esken fina.
0: Era klandestino, baita kruzeron txako ere bai, izan ere, bueno, debekatuta zegoen alkohola saltzea, estatu batutako lurretan, baina, estatu batutik ateratzen ziren kruzeroetan hor, bueno, utxune legala zegoen, eta horrek sekulako gorakada eman zion sektorearen. Ni benetan atentzioa ditu dira da, bueno, urrezko aroa, deitzen diote, hori kruzeroen web horri honekatan, honeko adierazgarria iruditu zait, ez dakit hemendik urteratxotara, zilarrezko aroa deituko dioten gaur egun gari, eta deskubrituko dugun, ba, bueno, igual kokaina trafikoarekin lotura handia daukola gaur egun gorakak. Ez dakigu, hori hemendik berroko urtera edo, gien, edo urtera.
1: Baina hori, alkolarekin lotua, orainikan ere, badaude beste herrialde batzuetan, agian ezingo genituzke ditu kruzero, ez? Baina adibidez, herrialde eskandinaboetan, ez? Hor alkolak badituztenek zerga oso potenteak, ez? Oso garestia da berez hor alkola... bueno, dena da garestia, ez? Herrialde eskandinaboetan, ez? Baina bueno...
0: alkola bereziki, ez? Alkola, zerga potentekin.
1: Bai, alkola bereziki oso grabatuta dago, ez? Zergekin. Karo, hor badago bai oitura, juteko olako itxasontzi batzuetan, ez? Igotzen dire laola intzasontzira, juten dira hor ur internazionaletara, eta hor tax free, alkola tax free saltzen diete, diskotekak, ez dira komolako party boat moduko batzuk, ez? Eta hor, pues oso, oso tipikoak, ez? Suezian eta Noruegan hor deitzen dutela badli, bestakize, bebai, egiten dutela como festatxoak, ez dakize.
0: Horren di mantentzen da urrezko aroaren espiritu hori,

0: eskandinavo,
1: es que hor daukat, tradizionalitate hori, es, es oso, ah, oso zera bat, es.
0: Bai, kapitalismo urte loriatxo korendi mantentzen dituzten hona baita, sozialdemokrazia, eta baita ere, hor, cruceroen, gero gainera... ikusiko dugu, cruceroen industrian, bueno, norvegerrak eta...
1: Ojito, bai.
0: Naiko, importanteak direla.
1: Bai, bai, hor gainera da gauza bat oso intergeneracionala, es, holako partio haute tanto patu dezakezu adin guztietako jendea, es.
0: Claro, guztiok alkoholak eta itxasoak batuta, es.
1: Hori da.
0: Hor bikingo en tradizio hori jarraitu.
1: Hori da, eske olakoak dira, olakoak dira.
0: Bueno, egia esan dena den honi urrezko aroa deitzen diote, baina gero horrek kuantitatiboki ez daukare zizlada oso oso argirik. Ez bai estatu batutan, eta bueno, egia da garatzen dela industria hori, ostean, berrogeta manirurog eta berezik iru eta margaran amarkan, benetako salto globala emango duena, eta salto kuantitatibo potentea. Hori gainan dibatean dator, abioiaren gorakadak bultzatuta, izan ere, ordura arte, ba, bueno, bereziki 19. mendean, 20. mendean hasieran, ferri bidezko garraioa hasi zen normalizatzen gero eta gehiago, ez, barku bidezkoa. Bereziki hor, Amerika eta Europaren arteko konexioa gero eta estuagoa zen, ba, bueno, bihote ziren hasiera batean migranteak egin malde kubatetik bestera, baina ostean, ja, azten dira, ba, bueno, bidaia laburtzen eta beraz, ba, bueno, oporrak edo negozio bidezko bidaiak edo ikasketak, azten hor orokortzen, eta orduan, gero eta barku gehiago ipintzen dira itsasoan horretarako. Pertsonak garraiatzeko. Azkatzen da 50-60 markan, hor agertzen dela hegazkina. Abioi agertzen da, eta azten da kompetentzia oso gorra egiten barkuari. Ba, karo, norke egingo du, norke bango azte bete barku baten Ameriketara joateko, edo Europatik, edo alderantziz, hegazkin batekin egin dezakezunean, ez? Eta are gehiago, bueno, ba bidai laburragoak, ez da? Orduan orain bat barku eta hainbat nabierek ikusten dutena, jo,
1: zegingo dugu, ez?
0: Claro, mendako orain barkua, ba, sekulako dirutza inbertu gona bertan, orain txatarra bihurtu da. Sin dugu inora eraman, ez dago, sekulako sobrekapazidade arazoa, zeukate, momentu horretan, ze. Bidaiareko puru ari zen murrizten, eta, bueno, barku bat, ezkenan urte luzerako egiten duzun inbertsio bat. Oduan hor...
1: Ez da egun batetik bestera desegiten, nintzasuntzi bat.
0: Batzuei okurtu zen, jo, ba, guazen antolatzen hau, kruzeroen sektore indartuko dugu, eta horrela, bueno, ba, lehen Nueva York leabre egiten zuen barkua, eukidezak egu Karibetik bueltak ematen urte osoan zehar, jubilatuz beteta.
1: Hori da. Bueno, de garai horretan, agian orain dikan, ez...
0: Jende gazteago, igual ere, gomo zen. Jubilatu gutxiago zeuden.
1: Jubilatu gutxiago zeuden, baina agian klase ertaina, ez... Burguesia, holan...
0: Ba, hori da, pero tamani dueta amarkadan... Bueno, posgerra gorraren ostean, jazten da orazkunde kapitalista... Claro.
1: Baina horregatik.
0: Gaina sindikatos, atasotea demokraziaren indarraen ondorios, ba, bueno...
1: Claro, klase ertaina.
0: Orbanak eta badago, klase ertaina sostena, langile aristokrazia...
1: Zeukaten... herrialdeetan, kase karo, zein txuzi joazten. Bai, bai. Estatu batu harrak, ez, bueno...
0: Erosumatu, a Frantzia, baina gira, asira baten gehien bat oso fuerte manten duela Karibean. Hor, estatu batu batek sustatuta, euren patio traseron, gainera, ez, karo, klaser taino hori bai garatu zera estatu batuan, Karibe korrealetan...
1: Esain beste.
0: Ba, bueno, faktore, beste batako faktoren gaitik, ba, esain
1: beste. Habanara, kasinora, jolastera, ez, hor, venga.
0: Hori da, ba, bueno, bai, ba, Kubaren garai horretan, Kuba...
1: Kubatxako
0: leku oso egokia zen. Baina la ere, noski, estatu batutan... ni guztan zen nahiko txo estatu batutako egoera aztertzea, eta ze... Horrek esan egiten dute kapitalismoa karetari gabe, ez? Europa noran gauza disimulatzen dira, ba, bueno, ez hau ez da enpresan gaiti.
1: Lotxan maten du, ez? Edo, ba, kasu como, ez que zer esango dute, ez? Edo, hortera izatearen beldurra, edo, narako, baina bertan ez? Bertan baduaz, ba...
0: Odoan hemen, egin zuten azen, era... Ireki batean, ba, bueno, hor, cruceroen industria sustatu nahi zuen lobia batu zen, eta zaten, bueno, zer egin aldugu sektore berri hau publizitatzeko. Alde batetik noski, ba, marketing kampainak eta dame, zaten, joe, segaitik ez dugu, telebistako serie bat produzitzen, gainera garai honetan ere serieak hasi zirelako ja, telebista orokortuta zegoen, eta bar, eta hori egin zuten, The Love Boat, maitasunaren barkua serie, produzitu zuten, 10 urte baino gehiago egon zen antenan, eta, bueno, orkontatzen zigun, ba, kruzero bateko egunerokotasuna. No eski, ba, bueno, parte politenak, ez, ba, zelan maitasuna aurkitu zen esaken.
1: Na, egiten den komunitatea, ez, hor.
0: Hori da, hori da. Eta, bueno, seri hau honek nola lagundu zuen industria hau orokortzen desente. Gero...
1: Horko langileak familia bat dira, ez.
0: Claro, hemen langileak ere, pues, baldintza superonetan zeuden, eta pospozik.
1: Hori ez da gertzen, zenolako baldintzetan dauden.
0: Eta gero, bueno, gazteagoak direnek edo esagutuko dut ere, ostean Disney Channel ikustu eta inzuen serie bat, ez? Biki batxuena, ere, kruzero batean. Bueno, dan tradizio horrek jarraitu du. Ez, ba, bueno, kruzeroak saltzearena... Oporretarako leku ideal moduan, azkenan, bueno, zuk telebistaren bidez, ba, kiko, bueno, telebistak hainbat funtzio ditu eta horietako bat, ba, publizitatea egite da. Kasuetan, argi eta barri ikusten den moduan, ez?
1: Zuzenean, zein zeharkan.
0: Hori da. Orduan, iruetamara garen amarkadan, azten da, gorakada hori gero eta handiagoa izaten. Orduan, mila betzien da, irurogeta bostean, ez, laurogeta bostean, barkatu, datuak ditut hemen txiki, 1,9 milioi bidaiari egon ziren mundu osoan kruzerotan, ez? Ja, bueno, zifra nahiko ipagarria.
1: Bueno.
0: Baina, 2005, datu ditugun azkenen urtean, 37,2. Osa, 41 urtetan, 20 koiztu da kruzeroen erabilera. Zorto, ikusi dugu, bueno...
1: Azko nahiko lukete, ez? Azkunde tasa hori.
0: Azkunde tasa hori, benetan, nik izango luke, dozen sektore, que es, inontuko lukela, ez? Ba, teknologiaren sektorea kenduta, seguraski, ez dut uste beste sektore matek, enbesteko, azkundea izan duenik, ez? Orduan hor, klaro, hasiera batean bai, faktore mediatikoa, baina gero, bos, teknika desberdinen bidez, hori, edatuz, eta hasieran zena, bueno, guazen ja fabrikatuta ditugun barko bai, beste bizitza bat ematera, gaur egun bihurtua, guazen barku berriak fabrikatzera, urtero fabrikatzen dira barku berriak, kruzero funtzioarekin, zuzenean.
1: Eta handiagoak, eta hau, benga, piztina batekin, toboganez, ez, aquapark, parne aquapark bat, ez gero, eta luxu...
0: Bai, horre ematen dizu, bere, oza, zuk diseinatzenenak, barkoak kruzero izateko zuzenean, ematen dizu, irudimenerako eta magian entzako aukera gehiago, ez, azkera, nor, ba, bueno, ja, ziera zieti diseinatu zua, ba, emengo tobogan bat egingo dugu, hor egon daitezen itxasoen erdian, ozeano, atlantikoen erdian, piscina honetatik ikusten ozeanoaren inmensidadea, ez?
1: Hori da.
0: Bueno, orduan hori garatu zen, ba, karo, nik eman ditu zifrak, maia globalean, horretu berduguna da, maia globalean, ze pertsona dozen kruzerotara, ba, ez dagoela, banatuta era uniforme batean. Entzule, ja, suporatuko duten moduan,
1: ez? Arian oso eurozentrikoa da, ez? Gure aldetik hau susmatzea, baina akaso, ez? Angolako jendea igual ez da asko juten kruzeroan, ez?
0: Bai, nik ez dut uste, bintzat eta estadistikek ere hori apurba sostengatzen dute, ez? Alde batetik ulertu behar dugu, nun egiten diren kruzeroak, ez? Izango zela, oraindik ere, Karibea dago hor garaie, baina, bueno, gainera distantzia handiarekin, uneko 44 kruzeristen uneko 44 Karibe inguruan egoten da. Eta ostan beste bi destino aipagarenak izango lirateke Mediterraneo, uneko 18,5 batekin, bueno, iaia bostena, ez dago.
1: Bueno, ez dago.
0: Bateretzat, eta bestetik izango zen...
1: Mare Nostrum.
0: Gure ingurunea sartzen den rekorridor. Izango zela Europa, baina Mediterraneo kenduta. Uh-huh. Euneko 10,4. Hor, bueno, a ver...
1: Zona de Atlantikoa, ez?
0: Hori, zona de Atlantikoa, Baltikoa ere... Fiordo Norvegia rekord daude,
1: claro, un destino
0: nego potente moduan. Oan, hiru horiek izango lirateke nagusiak, eta hor badaude uneko lauan, ba, Txina hegoaldeko itsasoa, euneko bosta, ba, Estatu Batuetako gainontzeko kostaldea, Alaska 5,7, Ego Amerikan bakarrik euneko 2,1, orduan ikusten da, bueno.
1: Eta fijate, euneko 2,1 eta antabirus hartu.
0: Hori da, ikusten dena da, dena den, sektoreko lehendik askunderako, tartau, korez mea, hau da, nun egiten den, odan bat ematen pentsatu ezagun, jo, bagian Karibean, ez dakit, hori gongo dira ondureñoak egun osoa kruzeroetan, ba, bueno, agen gongo dira lanean, baina benetan hor bizitan, ba, ezer gutxi, ez, Ipar Amerikakoak dira, bidaiari gehienak, 37 milioi horietatik, 22 milioi, eta Ipar Amerika ez egiten duenan, gehien bat, estatu batuetaz.
1: Itxegiten ari gara.
0: Europa hor, bueno, fuerte dago ere, 8,9 milioirekin, eta ostean ja beste herrialdea, baiaia ez dira, estadistiketan agertzen, ez? Asia osoak 3 milioi, izango lituzke,
1: bueno.
0: Kontrolatuta bere populazioa, ba, zifra, ridikuloa da.
1: Bai, bueno.
0: Australasia, uneko 1,5, hor, bueno, a ver, Australasia gira ez dela ere oso populatua, orduan. Bueno. Aipa garraia ez, hor, Australia notan neozelandesek, bueno, betetzen dute, bueno, una tradizio anglosajoia, ez? Imperio britanarekiko atxikimendua erakusten dute...
1: Es vikingo saletasun hori, ez?
0: Eta Ego Amerikan 1,2 milioi, ba, ere, ba, zifra, ja, irrisorio. Ez orduan ikusten duke, zelan, kruzeroen fenomenoa, industriak, bueno, nahiko globalizatzen ari dela, baina klientela oraindik ere, gehien bat, estatuatuak eta Europak, menperatzen duten egia, txinak, nahiko garrantzi eukizura amargarren amarkadaren amaieran, 2006, 2007, 2008an, hor bigarren posizioan agertzen entzina, turista, kurzerotan turista gehien bidean zituen herrialde moduan, baina egia da koronavirusaren ondorioz, Txinan oraindik ere industria ez dela guztiz berreskuratu. Izan egin ulertu behar dugu, bueno, oraingo pandemia, bagantabirusak eta fenomeno desberdin, ikarri utzitzen duen moduan, ba, justo pandemia batean, kruzera dagoen zetizken leku txarna.
1: Segurazki.
0: Zekar, horret dago zu, sekulako, jende kontzentrazio, 5.000 pertsona, leku batean lotuta, a ber, egia dagoen abantaina dela, errez alituzula isolatu, o sea, berez isolatuta dela.
1: Hori, venga, karentena.
0: Ba, ere kontu da, zure kontaktu urbila daukazula 1.000 pertsonarekin.
1: Ai, bueno, lehen zera, egiten zen bezala, ez? Venga, Kanarietara, 40 egun, ez? Ameriketatik etortzen ziren itsasontziak, ikusteko ia daukaten gaixotasun.
0: Virusen batek harri duten, edo, ez?
1: Hori da, eta venga, ala.
0: Ba, duen hori, COVID-a bai izan zen kolpe gogorra, eta horrein itxinan ere sektorez da berreskuratu. Bueno, okorretan, besteetan, gailentzen da, eta hor, aipatxearen Europan banatuta Europa barruan, hor zeran Alemania, eta erresuma batuak Irlanda, ez daki dago zuzendo zergaitik, estadiziketan batera agertzen diren.
1: Bueno, adinean, urrezko garaitik ez dute hori zuzendu.
0: Hori da, azken ama, bueno, oraindik ere Victoria erregin handiaren garaia, ez, bueno...
1: jarraitzen dute.
0: Igual Thomas Cook egipin zuen baldintza moduan, ez, bale. Hau, kurzean industria betirako mantenduko du Britania uarteak batuta. Ez, estadistiketan. Bale, eta hori apur bat, ez, ikusten duguna, bueno, ba, industria gora doa, ze ondo, Europa eta estatu batu harra, ba, hor da disfrutatzen kruzerotaz. Baina, bueno, segretik ez tengan una xean espezin baitzaia dela, segretik ez gara txarto itxegiten, edo, segretik susmatuko dute
1: entzuna. Zergatik, ez, zergatik, ze azken finean hau da, ez, jendearen atxeginerako, ez, badaude hor, ba, bizitzen, ba, beraien ametxetako bidaia, dana super txatxiguaia, ez, oza, zergatik gaude, gu beti ospinduak gaude, oz,
0: claro, ez, kapitalismoan gertatzen dena, beti, ba, bueno, be alde bat daukola, ez, eta guritu betzen zaigu, ona... Hori ekartzea, ez, agian, ah, bueno, ez dakit, beste zailoren batean alde politema.
1: Bueno, gupres gaude, ez, oza, baldin badatore kruzeroen lobia, ez, eta agian, pues, gure, ez, gure iritzea aldara sinai baldin badur.
0: Gupres gaude gure ekarrizketatzeko, eh, hori interesgarri zan, izateko, solako ekarrizketa bat, or, kruzeroen lobiko, ez dut uste euskera jaingo benik.
1: Ez...
0: No, no, euskalo, ez,
1: bueno,
0: euskal kapitalismoa
1: bueno,
0: aurra, o...
1: Bueno, guki aurrekariak egin ditugu, ez, beste zailo batzuetan... Egin ditugu saioak beste hizkuntz batzu.
0: Igual hau ingeles, ez? Ez
1: ah, bueno, agian bai, agian bai.
0: Bueno, ba, karo. Kruzerak hainbat kalte ondorio ekartzen dituzte. Normalean, ba, bueno, hau kruzeroen web horretan bai ezin diren aurkitu, edo kruzeroek horrein dutako telebista serietan ere, ba, ez dira gertzen.
1: Ez dira gertzen. Dana dalako agatik.
0: Eure tximenea gigante horiek adibidez, ba, ez dira gertzen. Ez zanen erengo faktore oso importante bat, kruzeroen inguruan itxiterakoan da sortzen duten kutsadura. Bereziki, bizitatzen dituzten portu hoietan. Izan ere, bueno, entzule ematik ikusi baldin badu, bauek monstro izugarria dira. Benetan, impresionantea da. Nik komentatzen dieten txulei egunen batean, uda honetan zehar, egunen baten getxora joan daitezela. Edo, bueno, abrako edo zein gunera, ederrez ikusten dago, o sea, edo zein muñoera egotzen zara, ba, berdu Portugalete, Serantes, La Galea, Leioan bertatik ere, eta ikusten da, monstruo hau ikusten da.
1: Armatrostrain egitzu harriak edo nondik ikusten
0: da. Ega gero tandia guak direla, gainera, batxotan binak ere tortzen dira. Bueno, merezidu hau ikusteak, eta betan hori ikusten duen edonok, ba, ulertu dezake, gatxarro horrek, ba, bueno, ba, airea ez duela askorik garbituko.
1: Ez.
0: Izan ebono motor erraldoia dituzte, eta gainera, ulertu behar duguna da, kotxetan gaur egun, bueno, ja nahiko murrizketa emin dira kutsadurara, filtro asko kibertuztera motore hoiek, orokoran kotxeek ere bizitza laburragoa daukate, odan bat erbeste berriagoak dira, eta, bueno, prinsipioz, motore berriak garbiak usango behar dira, gero, bueno, badaki gure gondiren trampa guztiak, eta bar, industrialen parte,
1: dima, bueno, segun ia sub bat duzun, edo,
0: ofizialki garbiagoak dira, ez? Berriz, bueno, kruzeroen industrian, hori apur bat, oianaren legea, hor dauden limitazioen bat badago, baina oso murritza da, berez adibidez, sulfuroen limitazioa, Europan, da, kotxen ondorioz da, 10 partikula milioiko, bai, osea, horrek motoren erraketa sortzen duen partikulen emisiotik milioiko 10 izan daitezke azufrearekin loturiko kutsatzaileak berriz barkuetan 1000 izan daitezke.
1: Baya.
0: Odan, egun bider gehiago.
1: Bueno, bertu behar duzu, dei, ez direla armatroste asko zere handiagoak, ez?
0: Claro, baina, egun bider gehiago, tamaina bera ukiko balute, osea, botatzen duten litro aire metro kubiko bakoitzeko. Odan, karo, armatrostea baldin bauka, daukola, 10.000 aldiz kontsumo handiagoa, eta gainera, kontsumo horren, kontsumitzen duen litro bakoitzeko, kutsatzen duena da, egun bider handiagoa, daukosuna da, 10.000, bidere egun bider, kutsakorragoak. Direla, orduan, askotan hitz egiten da, Barcelona nahi bidez, kruzeroen bidezko kutsadurak, iruko izten du, autoen bidezko kutsadura.
1: Bueno, baina, zer egingo duzu, Barcelona errekorrido horretatik kanpo utzi, ez? Ez nahi duzu, akaso, dei, ez? Barcelona gelditzea hor, asak jaten,
0: mapatik
1: ez? Atzeratuta kampo, mapatik kanpo, ez?
0: Romako portuak...
1: Fomoarekin jolasten dute asko, ez? Gure politikari ekolako gauzak sustatzeko.
0: Egun mapan, egun mapan.
1: Ez que, claro, gelditu gara kanpo,
0: Bueno, Romako portua zita bekia, torla, oskatzen dena, hor, are jartago da, 15 bider kutsadura gehiago, karo, hori, iritsikiago da, eta, pentsa esagun, Barcelona berez, Europako iria handienetako badela. Da, dela, milaka eta milaka kotxe, egun eror, bueltaka, bueltaka, ba, bueno, kruzeroak hori, superatzen dute. Hemen dena den, zehaztu behar dugu, askotan, bueno, zarantzak egoten direlako, hemen ez gabiltza, COB zurketen inguruan. Hemen gabiltza, gatz kutsakorak, ba, bueno, sulfurokin dutakoak, mikropartikulak, gure osasunari kalte egiten diotenak. Zehobiak ez digulako gure osasunari kalte egiten, zuzenean, egiten duena, bueno, klimaldak eta larriagotu, horre dakartzen ondorekin, ez? Orduan hemen ari gara, airearen kutsaduraren inguruan hitz egiten. Osa, ba, guri, birikamin biziak ari agotzen dituena, edo gaizotasun kardiobaskularrak handitzen dituen hoien inguruan, ez?
1: Bai, bueno, jendeari gehien gustatzen zaion, orain bero olatua dago dela, ez? Ba, bero olatua, aire beroa, gehi kutsatua. Ez bizitzeko, ba, Madrildar esperientzia, ez? Olako zer, ez?
0: Gainera, bueno, justo gainera kostaldean. Igual soa sor bainutxu bat ematera horerea gara, bueno, meronekin, ba, bainu bat emango. Odako zure ondoan kurzero gigante da, eta...
1: Olako odei toksiko bat, oro...
0: Gainera ikusten dela, ikusten duen, oza, oso bizuara da, benetan.
1: Bai.
0: Tximenea hori. Gainera ezin dute izkutatu, ze, adibidez, beste tximenea batzuk, ba, men zabalgar bintzinera odorena, egiten dutena, ba, bueno, lainotuta dagoenean,
1: hori
0: egoten da topera.
1: Venga, ba.
0: Ba, bueno, kurzeroa, ba, bueno, etortzen denean badator.
1: Etortzen da tokatzen.
0: Batzuta gehien, lain edut agungo bat ez da inbeste ikusituko, gaur, egun obaritz kurzeroa, bat ez dakitzen ez pasatu bertatik.
1: Bueno, estadistika gatik, segurazki bai, ez, dauden kurzero guztiek.
0: Bai, gainera ja data huetan, ba, oiko, orduan, karo, lehen aipatzen nuen hori limitazioa, baina hori da, Europan dagoen limitazioa. Eta aipatu behar dugun, limitazio hori oso leku gutxitan
1: bueno,
0: dagoela.
1: Eta badakigu, ez, Europarra garela eco-woke terrible batzuk, ez?
0: Beste herri horretzen ez dago legislazio minimonik ere ez. Orduan, bagian, barku kutsakoranak ez dituzte Europara ekarriko, ba, bueno, egongo dira Europea errezbeteta, bagian Karibean, edo Ego Amerikan, edo batek dakin nun, bertako herritarren osasuna kaltetuz, ez da? Alare, bueno, COB aipatzen nuen, bai esan behar dut, horere, ba, bueno, COB emisio desente dituztela barku hauek, baina egia da, euren kopurua konparatuz orokorrean, dagoen barko kopuruarekin nahiko txikia dela. Euneko bat...
1: Hori asko harritu ginen, ez? Jakiterakoan?
0: Bai, ze, a ber, egia da, kurzero ninguna gutxi itxegiten dela, baina, bueno, zehoz eritxegiten dela, baina egia da, barku bidezko merkantzia garraioen ninguna ez dugula, ia, zer itxegiten, bueno, koren gizaten, ez da, baina gainan dagoen ez tabaida bat, ez hor Bilboko portua, bueno, badirudi handitu nahi dutera, eten gabe nahi dute handitu, ze hori hona da, ez, euren ustez, baina ez dugu txegiten, horrek guztia sortzen duen, zeo bi emisiotaz, eta, bueno, airearen kutsaduraz, ere. Zene hori guztira, 300 kruzera inguru daude, 300 da piku, mundu mailan. Eta, claro, adibidez, petrolero, badaude hori baino, 20 bider petrolero gehiago. Konparatzeko apurua, bueno, dimentsioa. Zene 300 kruzera horiek ez dira mundu mailako flotaren euneko batera ere, ez dira, ailegatzen, no da zeo bi emisioetan, bueno, hombre, ba, kruzeroak enduko ganitu, ba, asko esobeto, baina gira da hor ere ez dela in faktor importante. Airearen kutsaduran berriz, bueno, garrantzi handiagoa daukatela, bereziki, hori, portuetara, doazelako hiri populatutako portuetara, eta ere, zonalde batzutara, nun gainera ez dagoen beste gauzan dirik. O sea, ba, Venezia, betxe esagun, zenbat merkantzia garraietuko da Venezia, la, segurazki.
1: Ezer
0: gutxi, ez? Berriz, ba, egunero da hor, kruzeroak.
1: Bueno, edo berez zenbat auto, egongo dira Venezia. Ba, oso gutxi, gondolak.
0: Baiko. Ondo, ez, gondola sustatzen ez garrai, hemen garrai sostenido daukagu gondolak, baina gero.
1: Baina gero dator.
0: Ondoan hogei kruzero, hor.
1: Txarrazo bat, ez. Bueno, berez, debekatu behar izan dituztela...
0: Bai, mugaren bat jarri dute, uste du, ja, ari zelako bueno, Venezian bertan...
1: Ondoratzen nire.
0: Hori, ondo da, bena, bena oso estremoa izan behar da, debekatu ditzaten, ez.
1: Bai, bai, bai.
0: Bueno, eta Veneziarekin lotuta ere, esan behar dugu honek ondorio larri dituela, sustatzen duen turismo ereduaren gaitik, ez, bueno, turismo, gaur ongo turismo eredu gaur okorrean, ba, honesta oso ona, ez, ja, saioen baten tratatu dugu, ez, dituen ondorioak, eta bar, ba, bueno, kruzero moduzkoak egiten duena da, hori guztiaren aspekto txarrenak guztiak bildu.
1: Ba, kruzero bidezko turismoa bada, beste turismo mota guztien destilazioa.
0: Hori da.
1: Ba, claro, destilatua eta kontzentratua.
0: Adibidez, bueno, askotan, sonalde askotan dagoen arazoa da, estazionalidadea esaten dena, ez? Jo, ba, hori neguan, eza, erain hor bizi bertan, orduan ez dagoela zerbitzurik, eta batean udan, ba, pio beranean te doaz, edo pio atotel, eta betetzen da hori, ez, ba, Espainiako mediterranean, adibidez, hori orokorra da, eta, bueno, nik esamuko mediterranean orokorrean, ez? Bueno, kruzero egiten dutena da, garai konkretu batzutan konzentratu beharrean, egun konkretutan konzentratu. Baten, egun baten, etxe mandira, iru kruzeo, dituzu, ama, 5.000 pertsona, joango direna guztiak, gainera egiten dutena da, masifikazio hori areagotu. Zei hauro korren ikusten dugu, bueno, turista gaina doazela leku berdinetara, orduan, masifikazio bat sortzen da. Ba, bueno, normalan egin, turista bat, iru egun baldin badator, ba, bueno, igual joango egun batean guen gemera, bestea, ez dakitau, juego otro grabatu zena gaztelu gatzera, ez? Beste...
1: Bai, edo Zumaira... Edo
0: ba, bueno, eta igual egun ematen agien doa elorri hora. Eta egitezetan, bai. Ba, igual beste
1: edo
0: opzionen batera...
1: Edo bai.
0: Ba, karo, kruzeroan datorenak egingo du. Goiz batea, bozo, ikusi bardinen gauza guztia, ikusi, guztia jarraian. Eta egingo dira guztia kaldi berean.
1: Oia, komatila inlosuno, zor, bapatean hor geitsi milaka,
0: ba. Venga, saspiko aletan, bi ordu, gero autobusa hartu, gaztelu gatzera ordu bat, eta gero ez dakit, igual Donostira txiskei bat hartzeko... Ordu berdi, venga.
1: Kabalgada baten hor.
0: Kola hemen eta, ale, orduan egiten duena, ba, bueno, ya beres, turismoak hainbat espazio kentzen dizkio bertako bizilaguna ez, ba, kruzero bidezkoak are gehiago. Ez egiten duena, bueno, turismo kopuru berdinarekin askozez kontzentrazioa handiago eragin. Gero, lan esplotazioarena. Orokorro, bueno, bakigu turismoen inguruko lan baldintzak, ez direla oso onak. Sektore batean ez hoteletan, ez hostalaritzan. Ez orokorrean, bueno, turismoko industrian, ez da ere, ez da. Baina, behintzat, hemen gotero batean anehite maldin baduzu, bueno, Espainiako legislazioa bete behar duzu. Gibaduzu, bueno, konbenio bat, estatuto de los trabajadores, soldata minimo bat. Claro, kruzeroek, normalen ez dute herrialde apurat garatuetako bandera ipintzen. Baizik da, bueno, ipintzen dute, ba, erdi paraizo fiskal eta paraizo neoliberal laboral diren herrialde toietako banderak.
1: Bai, oso susmagarria da, badaudela herrialde batzuk, daukatela olako flota erraldoi bat, ez?
0: Ez, Karibeko uarte, ez, enbi paraizo fiskal batzuk, ba, bat dituztena, igual, eun kruzero, euren izenean, euren banderarekin. Eta, gara, hori elburua zer da, ba, soldata oso txikiak ordaintzea, prekaritate izugarria horrez dagoelako langileen inolako eskubiderik, ez dago sindikalizazio horik ere ez,
1: igual,
0: eta bar luze bat.
1: Botatzen dute, eh? Zitzen ditiko.
0: Sindikalista de matagatuz gero, ba, ba. Hor, hori ez dago, desagertu da, ez dakit igual.
1: Hor piratako bezala, que lo pasen por la quilla.
0: Karo, asko kere ez dute, segurezki, izkuntza hitz egiten, oza, bueno, onera ditzakete, orokorren patronala ja, ausondo garatu dituen, erraminta guztiak, langileak alik eta gehien, esprimitzeko, ez? Eta gero, bueno, zer gai.
1: Bezeroak esprimitzen dituzte, ez dituzte, ba, esprimituko langileak.
0: Eta gero hor, ba, bueno, zerga iruzurraren kontua ere bai, noski. Hotel batek, bueno, egia, zerga gutxi horrentxe dituela. Ba, horrentxe ditu, zerga batzuk horrentu barritu, zer gainera, bueno, hotela ezin duzu mugitu lekuz. Baina, bueno, barko hauetan, ba, bueno, ba, amazen, zese, ma, zerga hauiko dituzte hau, ba, ezer gutxi. Gero, egia, portuetan atrakatzeko printzipioz horrentu bar dutela, ma, hor askotan, gertatzen da, kompetizio bat iruen artean, alik eta kruzero gehien kaptatzeko.
1: Bueno, hori dela, getxoko portuan gertatzen ari da, nahi
0: zizan ere. Hori, ez genakun baki, gomen. Ba, hombre, Bilbok nik uste Bartzenonarekin, edo Romarekin, edo Atenasekin, edo Kretarekin, ba, kompetentzia gutxi egin dezakela.
1: Egi da pupio ez ondo dago dela, ez, baina...
0: Ba, bueno, nik uste zin dela konparatu beste iri hoiekin, ez orduan. Nork aukeratuko du, ze kruzero konpainak aukeratuko du Bilbon gelditzea. Ba, bueno, hainbatean hor badago Donosti egia da, ba, bueno, nahiko erakargarria dela. Aldo alduzula, ez, ba, bueno, tamales oso famatua dela. Baina Bilbok ez dauka izen handirik. Egi da hori da bizela dirutxa gazetzen, bueno, makorobentoak egiteko. Ba, bueno, orduan, egin handi batean, hor jolasten duena da, ba, presio merkeak ipintzera, ba, Bigo keingo egiten duen estrategia berdin, azkene, ba, Bigo, Bilbo, bueno, nor nahi du, a ber, osea, kurzero batean biletzen duzuna kromoak, bildu,
1: beti,
0: ez?
1: Beti errespetu guztiz, eh?
0: Bai.
1: Beti errespetu guztiz,
0: Bigorekiko, eta, baina, a ber, zu bai. Kromo batxuetan ez alibazara hor koleksio bat egiten, ba, ze leku bizitatu dituzun, ba, hombre.
1: Zer da, Atenaseko akropolia, edo Iberdolako dorre. Ez? Ba, hor konparaketan...
0: Ba, no, kompetizioan sartzen dira, ba, bueno, Alik eta Merken ipintzeko. Egia dere, jendeak erota gehiago bideatzen dunez, baina momentu nematean, zentu zura, bueno, ya, zure amargarren kruzeroan, agian planteatu zuke zu, bueno, ba, igual...
1: Guazen hau, ez? Outsider, iri outsiderra.
0: Ba, Bilbo, Vigo, Burdeos, eta ez dakiz, Southampton, esaterra. Pues guazen hau egitera, eta bintzat, alkola dago, Arkuan ez, ozak,
1: ole. Iri postindustrialen kruzero.
0: Hori, ahora, a ver, gainera, industria turismo zeo zer ona, oza, zeo zer baion hartu behar diogu, eta inventiba badaukatela, eta saltza joan direla, ez, beti edo zer salten dizutela, ja, lortu baldin baute Bilbo, emeste turistifikatzea, esan horrek, meritua badaukala.
1: Badauka.
0: Aitortu behar diogu. Odon, bueno, eredu honetan niri interesgarra irutu zaidana, agian, bueno, bidai gomendio moduan da, isla pribatuen fenomeno. Momentuz gurera ez dela heldu, baina auskalo, agian hemendik urte batutxo dara, izaro igual bihurtuko da kruzero txako guarta, desango, bueno, ez bakio ez bermeo. Hau izango da MSB kruzero zen propietatean. Oiago dira, teia bat botako dute, hori?
1: Hori da, beraiek, eh? Logoarekin, hor, venga, pa.
0: Izan, bueno, Karibean ja bada fenomeno osoro kortu bat. Ja, meretzi uarte pribatu daude, bueno, berez batzuk ez dira uarte, dira ismoak, baina, bueno, duztea turistikoa basatzen dizu.
1: Obeto dago...
0: Horra soaz, seguraski esan amugituko ondartxatik, eta esan enteratuko iaismo bat den, uarte bat, edo
1: zer... daka, ez, zera gehiago, ez, uartea, ismoa, edo lurmuturra, edo zer, uartea.
0: Bai, a ber, eta horra azkena nik...
1: Bueno, egia da azken boladan, ez, Jeffrey Epsteinen erruz, ez, uarteak prentsa txarra, ez, jasotzen ari dela.
0: Baina, bai, igual horrein guztiei ismo dituko, ez, ismo privatu, ahi, hau.
1: Horri da.
0: Eta fenomeno, mi etxen da irutama, saspian, azizen, Norwegian Crashline, nek, azizuen, bai, Norwegiako kompainionek, Bahamasen Great Stirrup Cay erosiz. Ez baina, ordutik, aziz eta aziz doaz, ja, meretzi, berriak ari dira erosten, eta baderi dudik dela, ba, goraka doan industria bat, ez da hemen mapa badago, momentuz mapa horretan, Kuba ez da agertzen. Ba, bueno, lehen badabilo bueno, Trump esfortzu handia egiten... Kubako uarte batzuk ere kruzerizentzako irekita konten desen, ez? Azkatasunarekiko estatutuen kompromisoa berriro ere erakutsiz. Baina, bueno, hori da ja fenomeno nire ustez adierazgarrena jazen dutela, bueno, ba... Inbaditzen dugu, ez? Egia iriko zentral normalen askotan kruzeristek inbazio moduko bat antolatzen dela, ba, guazen jazu zenean, konkistatzera.
1: Hori da.
0: Konkistatzera uarte bat, hori ukitzeko ja kruzeristak etengabe, gure kontrolpean. Eta bueno, ja joan gara hurbiltzen, aipatu dugu getxo apurtzo bat, baina guazen gehiago sakontzera, ez? Egin du, bueno, globalki astartu. Ba, noiz hasten da hemen fenomeno, ez kruzeroen fenomenoa. Ba, bueno, ulertu behar dugu, lauro gehiagaren amarka, nor dagoela, transformazio, bueno, desindustrializazio prozesu oso...
1: Bortitza.
0: Bortitza, hor apostu handia egiten da, tertziarizazioaren alde, hirugarren sektoren alde, zerbitzuak eta bar, eta hor, bueno, turismoa identifikatzen da faktore importante bat bezala. Oda, nora azten da Bilboko portutik, azten dira, bueno, aztertzen apura kruzeroen kontua, ja, bueno, gorantzasi joana, ia zeran alden sartu Bilbo, eta orokorren Euskal Herria kruzeroen buelta bietan, ez? Orduan, lehen kruzeroa, hor, ez du dokumento historiko aurkitu, baina ziur nago, el correo kospakizunen bat egingo zuela.
1: Egingo zuen dudari.
0: Ia, ez duan, lauro getan mazazpien, elduzen lehen kruzeroa Santurtzira, oremik. Karo, joerta, bueno, superportura etzen ziren, ez egon zonalde berezirik eurentzat, eta horrela egon ziren bederatzi urtez. Bederatzi urtez hor, Santurtzira llegatzen gero eta gehiago, baina hori ikusi zuten, bueno, ez era nahikoa, gaina Santurtzik ere ez daukola katxe handirik, ez, bueno, hor, erkantekin batera, ba, bueno, apur bat...
1: Eltzen zara horra, ez, eta hor, bapatean, ez, agian kontenedore batzuk jaisten, ez dakize, eta...
0: Bai.
1: Ez daka flowiz.
0: Eta hor, erabakin zuten, benetan, industria honekin aurrera jarraitu nahi bazuten Euskal Herrian, ba, bueno, hobezala, kai konkretu bat prestatzea kruzerontzat, eta kai hori bezala eskumaldean kokatzea, ez?
1: Erakineko klasista, ez?
0: Bueno, eskerraldera hor, ba, petroleoa bai, hor, bueno, refineria, ez dakiz, merkantzia guztiak, baina kruzeroak, ba, bueno, eskumaldera, ez hor, neguri ingurunera, ez horko...
1: Kirol portura.
0: Antotuzten hor, portu berri bat getxon, kaia, kruzero entzat, hor justo, ba, kruzeroan heldu, eta hor neguriko palazete hori ikusi alizatea, eta bon, euskal burgesiaren erakusleio eder hori, ikusi alizatea zure suit horretatik, ez abian, kruzeroko suitetik, ba, bueno, hori erakargarra izango zela, pentsetuzten, ordan 2006an ja salto kualitatibo bat emazen. Kuantitatiboki, ez zen hain handia izan, baina horrek zabaldu zionatea ondoren egongo zen hazkunde handi horri. Eta, bueno, ordutik jarraitu dute azpiegitura berria sortzen. 2014an, bigarren kai bat eraiki zuten, eta 2017an kruzeroen geltokia ja antolatu zuten, hori, bueno, honako mamotreto bat, errezago sartu eta irten daitezen kruzeristak.
1: Agus, bus geltoki turbio bat.
0: Hori, bueno, eleganteagoa edo ez. Orduan, zifretan kokatuz, esan behar duguna, urtengoa izan dela, errekor. Urte oso, bueno, errekorrak hautsi eta hautsiz doa. 2006an amalau mila bidaiari heldu ziren urteotan getxo inauguratu zenetan, amalau mila. Aurrak urte amalau mila gehiago. No. Orduan, bueno, bederatzi urte joetan joan zen antutxea, purka-purka, amairu milara heldu zen, eta getxo, ba, bueno, eman zuen saltotxo bat, milako, baina hor amalau mila kokatu zen, ez? Ba, urrutik azkundea izugarra izan da. 2025an, 140.000 bidaiari egon ziren.
1: Bueno, bueno.
0: 145 barku. Eta, ikusi ezagun zifrak. 14.000-tik 181.000-ra. Pasatu gara, 20 urte, baino gutxiagoa. Eta, aurreikuspena, aurtengo urterako da, 260.000 turistara heltza. 180.000-tik 260.000-ra. 80.000 gehiago, urte batean. Eta ja, 100 kruzeroen langa hori gainditzea. Eta orduan, iaz izan ziren 145 barku, 24an 141, bueno, ba, 46an 106 kruzero egotea, da aurreikusten den kontua. Eta gainera, iaz ere, bueno, hito historiko bat gertatu zen. Hori bai, el correoko albistea aurkitu dala, hori horretan, jakinarazten bizkaita rok, ez da?
1: Gase ondo!
0: Horain garela ja, la pera, pera, bueno, milu ya...
1: El correo hori da, edabide bat beti dagoela, ez?
0: Lobi guztien alde.
1: Bai, edo zen gauza.
0: Burgesia guztien alde, osea, bai. Benetan, zu burgesa, zara, itxegin el correokin, eta hori mango izute publizidadea eskeskatu.
1: Que les da igual la requeso.
0: Eta hor gertatu zenitu da, lehen aldiz, getxotik, hiru barku atera zirela. Ze ordura arte, ba, bueno, getxo de pasoko destinoa zen, baroengo helburua, Bilboko portuaren helburua da, getxotik ere barkuak ateratzea, ez?
1: Claro, bilakatzea gu emisore, hor, gorleak, hor, gu lehen, ez, hartzaile ginen, orain igorleak gara, igo gara katetrofikoa.
0: Solidario gara gainen horrela, ez? Ez dakit osendo zabetik, baina, bueno, ere sortu behar da,
1: bai.
0: Bueno, gizan bai saltzen dutena dela, getxokoa dela, puerto refugio, nola beteko bat. O sea, zuk edozen pandemia izan da, edozen getxon beti hartuko zaitu. Oia,
1: berdin dio, ez, ekartzea bai olako
0: emezpizik. Antabirus edo...
1: Edo pterodáctilo bat, edo berdin dio. Ekarri ona, ekarri.
0: Hore egon zain berez Gaston Steneritis, brote bat, bordelen zegoen, burdeosen zegoen, kruzero batean, eta berez bigora joateko zen. Ezen bilbotik batatuko, baina bigon ez zuten, bueno, ba, Gaston Steneritis betetako barko hori ez zutela nahi. Baina getxon hor bilboko portu maizan zuen, bai, hemen hartuko dituztegu.
1: Ez gaude.
0: Eta Gaston Steneritis aukierren, esperientzia gastronomiko aztezin bat eskainiko dizu. Gainera horrela, ez duzu, ez aretelo dituko.
1: Ez
0: el gauza jan, eta gero, bueno, botako duzue, edo perditik, edo botak egiten, baina, bueno.
1: Ba, oso barregarria izango zan hori, holako espezie invasora bat, ez, egotea kruzeroaren barruan, jo que sea, Ego Afrikako basurde albinoa, ez, eta geistea hor, jatea, ba.
0: Eta ero zabaltxa, ez, egotea, no.
1: Jatea hor neguriko andra hoetako bat, hor, ez, no.
0: Bueno, baina hiru gutxi dira. Esan hiru ateretxan abakarrik etxetik hori sekulako pena da, ez?
1: Gaindituko gara.
0: O sea, bai, orduan horretarako Bilboko portua master plan berri bat garatzen ari da. Eta hori da, bueno, sekulako obra egitea portuan, besteak beste 7 pisutako hotel bat planteatuz, beretan ja ondo hartatu alizeteko turista.
1: Bai, eske finean hor dagoen kirol portua, ez dago gainbera batean.
0: Naiko... Bai, desaprobetxatuta, ez hori alduzun makorotelo ateraiki, eta benetan,
1: bai.
0: Jendea, kartu zete gainera, horre dago mai gainean, loiuko ere portuen handitza, oduan hauek, zuzenan Nueva Yorken egon ziren, apirila aldean, Biloko portuko, ba, uno, jefazoak, esan, aprobetxatuko zute, aprobetxatuko zute, turismo.
1: Bira, hecho bat egiteko, ez? Baina, ez
0: da. Egin zen baioan ziren, baina gutxi seguro, ez. Eta hor, saltzen duten, hor dago, bueno, holako kongresu bat, cruceroen kongresu mundiala edo. Eta hor, saltzen duten azen, joe, gainera horren, loiuko aeroportu handituko da, ordan alko duzue. Eta gainera, Nueva Yorkekin konexio zuzena dauka. Oda, jo, alko duzue, Nueva Yorkedik hartu abioi bat, loiura, hortik, ba, bueno, ez dakit, Uber bat, edo autobus bat, edo dana alakoa, getxor arte, eta hoti zuen cruceroa. Bidai gainera, erabat sostengagarria, eta super ekologikoa, ez da. Ba, hori apura saltzen ari den eredua. Egia, saspi utenetako plana, aurkeztu tema, bueno, ausokiden artean, orokorran esen osondo ikusi, orduan, baina jazten, bueno, masterplan berri bat garatzen ari direla, detaile guztiak ez dakizkigu, ma argi dagoena, elburua dela, ba, bueno, aurten egun da sortzi kurzero ongo dira, ba, elburua izango da, bueno, pues bueno berreunera eltsa, irureunera, okay, laureuna, edo segaitik ez, milara ere, ailegatzea, ez? Bilbok ez dauka mugarik.
1: Ez daka, eta azken finean, mundu guztiaren zako irekita egon behar da, ez?
0: Hori againo, ulertu behar duguna bera, dela berez Euskal Herriko kurzeroen portu bakarra. Hor, ba, bueno, industrien zako tamales, bertako herritaren zat soriones, Pasaiako portuak ez ditu baldintzak kurzero, makrokurzero hauek jasotzeko, ez? Eta horrek nolabait, ba, bueno, mugatzen du apur bat, Donostian kurzero duten eragina, egia den arren, getxoratzen diren kurzerista asko, gero Donostin agertzen direla. Azkenan, bueno, pues, zer da ordu eta hogei bus batean, ez?
1: Zer da, zepa.
0: Bueno, hor basara mar ordu barku batean.
1: Bueno, hor zegoen bere garaian, naiz dutela egin Pasaia kanpokaldean portu artifizial.
0: Hori da, hori egin izan balute, hor segurazki ba kurzeontzako ere egongo san hor kaia.
1: Ez, eta ze plazerra, ez, batean amabos mila turista geistea hor de golpe, pa!
0: Ahora, alde sarran agertzea behar txiskeik agertzeko, edo...
1: Hori da, bueno, arramplando.
0: Pintxo, ago benga, edo zer pintxo, vale?
1: Bai, oh.
0: Bai, baina, bestela, Pasaiara gaur egun bakarrik eltzen dira luxuzko kruzerak. Mm. Hoi, egizan diaten agaitik hor Donostiko jendea, ba, bueno, Diario Baskok ondo dokumentatzen duela, eldu, etorrera bakoitza.
1: Ase ondo etorrera.
0: Ba, kruzero luxuzkoa gainera, ez beti, ba, hori, beti saltzen digutela obea, bezala, ez azkena. Ba, burketziaren zirkuitoan egotea, da, eredu kapitalistanetan, aspirazioan diena, hiri batena, ez, jode.
1: Bai, azken genean. Eta Donostiarrek ondo dakite.
0: Eta, bueno, pues hori da gainera atorkiguna, masterplan berri hori, eta ikusiko dugu zelan garatzen den hemen turismoaren adar berezia, oez, kruzeroen industria, ba, bueno, gehien azten ari dena, turismoaren munduan, eta...
1: Bai, eta berez gero dituena ondorio argienak, ez, jendearen bizitzan, ze gero arreta deitzen du, ez?
0: Bai.
1: Bapatean jeisten dira, ez dakizen bat mila turista hor, pues, getxon, eta bapatean, pues, algortako...
0: Metro geltokia, no? Sekulako kola erraldoia.
1: Edo... Kolapsatua. Edo bus geltokia bebai, bapatean, ba... ez dakizen bat, ez dakize hilara erraldoia, dagoela espaloi guztia okupatuta. Bueno, hori bada, pues, oso nabaria, ez? Horregatik esaten genuen lehen, dala, hori, beste turismo eredu guztien destilazio moduko bat.
0: Bai, eta bueno, ja horrekin izten joan gara, ez, kantatxo batekin.
1: Bai, jungo gara izten ja beroak eragindako delirio hau, ez?
0: Espero esagun ustaiaren bostean emeste berorik esegote, baina bueno.
1: Ez.
0: Gerizpea badago, hartazan, no, horrendik zuaitza badaude, diputazioan guztia moztu nahi duen arren.
1: Bai, bueno, hor hartazan gutxinez entzungo dituzte zuaitz ostoak mugitzen, eta ez hemen Irola Irratiko emisora sua botatzen, ez? Eta bai,
0: bueno, gonbite horrekin eta kantarekin agurra estudioari ere, denboraldi honen gaitik.
1: Bai, eskerrik asko. Eta bukatuko dugu Maria Jaumeren kantatxo batekin, Hotel Sol y Playa, hain zuzen ere hitz egiten duela ba turistifikazioaren arazoen inguruan uarteetan, eta
0: kruzerok era agertzen dira. Ahora es catalanes creus, uste dut dela. Entzulek hori identifikatu desaten.
1: Eta hortxegoaz. Agur.
0: Agur bero bat, ez bereziki beroa. Gaurkoan.

1976ko maiataren 9. Ulrike Meinhofen eriotza. Neure buruaz beste egin dudala esaten badizute, erailketa bat izan dela ziur izan, esan zion Ulrike Meinhofek eraizpari kartelan bizitatu zuen azkenen moldean. Bila bete geroago, 41 urte zituela, Ulrike bere zirgan ukatuta agertu zen. 1976ko maiataren 9 baino lehen, historia ofiziala dioenez, urteak zeramatan bere hilotari forma ematen. Zoroa, amatxarra, eraltzailea. Ezen hiruetako gauza bat bera ere izan. Estengeneko kartzelan pasatu zituen 4 urtetatik, Ulrike 238 egun isolamenduan pasatu zituen. Ulrike suntzitzeko estatuak tortura zuriera erabili zuen bere kontra. Ez ahaztu, hori guztia, gobernu sozialdemokrata batean gertatu zen. Talde armatu batean, zehazki, Armada Gorriaren frakzioaren kide izatea erabaki zuen ezkerretako kazetaria izan zen Ulrike Meinhof. Komunista eta feminista zen. Kazetari eta jendarte astintzaile moduan lango gorraien ordorek, 1970ean bide politiko hutsa agortutzat eman zuen. Andreas Baderri ies egiten lagundu zien. Bader eta Brun Geiselekin batera, Ernesto Che Guevararen tesi fokistetan oinarritutako hiri gerrilla antolatu zuten. Ezin da beti txaron iraltzarako baldintza guztiak eman arte. Batzuetan, aurrea hartu behar zaie eta aurrea prestatu. Ekimen horiek, sakrifizio pertsona izugarriak suposa ditzaken arren. Ulrike zera esan zuen. Protesta da, hau eta hori gustuko ez dudala izatea. Erresistentzia da, gustuko ez dudan hori, berriro ez gertatzen.

Eguenean gabeko amarretan alerta gorria. Errepikapena Zapatuan goizeko seiretan eta Domekan eguerdiko ordubietan. Podcast autogestionatu bat Irola Irratian.

0: rapero eta rano sukaldariak.
1: Rapero ba, segiten duzu zu gabestian eta
2: ja,
1: gubiok ez ginen arerio gara.
2: Ba, ezken, txunuen beste gunean Irunaldeko tipo batxuen abesti bat, tio, ezakit ezagutzen bai.
1: Rapero batxu?
2: Bueno, bai, edo hori esaten.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragozten zaiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

1972ko maiatzaren 9an, Jarrairen bosgarren kongresua bortizki eragotzi zuen Espainiako poliziak Txurdinagako Gabriel Aresti institutuan, inongo epaileren agindurik gabe. Ikastetxeko atea indarre zabaldu eta mehatxuka bertan ziren guztiak identifikatu, aterarazi eta Mikel Zubimendi eta Joseba Kamio ordezkariak atxilotu zituzten. Arratsaldean gertaera salatzeko Indautxuko komisaldegi aurrean egindako konzentrazioan beste 21 lagun atxilotu zituzten.